0: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller Kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
1: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
0: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
0: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
0: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for at tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
4: De fleste af dem, som vi møder her taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
0: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolutte flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorerne. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
0: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Steen Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolute flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødt til at arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Kasper Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4. Du lytter.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Sabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnidet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen-natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpe store diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens Godmorgen Natsang her.

meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse, en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det der er fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen. Foreslået af Jan, her får du Dancing in the Dark.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, ja, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem helt del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlet om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kald det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen. Og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk at gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvan og til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her, det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest, mellem 18 og 23 grader.
9: Her P4 Trafik. Vi lægger fornuftigt ud i morgentrafikken indtil videre. Ingen store forhindringer, i hvert fald hvad sådan tabte sager og uheld angår her i det jyske. Til gengæld så har vi jo lidt vejarbejde, og igen i dag så har vi altså en spærring af til- og frakørslerne til 56A i Horsens Vest i sydgående retning, vel at mærke kun. Så der kan I altså ikke komme af og på E45 igen. Det var altså til- og frakørsel ved 56A i Horsens Vest. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 110.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Ida Laubager i selskab med Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.
2: Vi skal ud her til morgen. I kan godt være beredt, for vi skal ud i naturen og tælle alt, hvad vi kan. Vi skal tælle Marie Høner, hjortebiller, admiral, sommerfugle, dagpåfugle, øje, stikmyg, bremselus, stangelben, overvinger, gedehams, honningbi, skovmyre, humlebi, flåter, rygsvømmer, bladlus, græshopper, ørnsvist. Der er nok at vælge imellem.
1: Gedehamsen. Som en del af masseeksperimentet, alt der kribler og krabler og summer ud i naturen.
3: Man opdager noget meget klamt.
4: Bænkebider, myrer, orme.
5: I hjælper videnskaben.
6: Jeg bliver meget overrasket af sådan nogle meget klamme ting, men jeg synes også, det er fascinerende at se.
2: Ja, det er det også. Lige indtil de bider eller stikker, eller hvad de nu gør. De har faktisk lavet insektfælder, de her, og skal hjælpe forskningen. Det er jo en del af det her masseeksperiment. Masser af skolebørn, der hjælper forskningen på vej. De rigtige forskere.
1: Mm-hmm. Vi skal måske også finde lomtørklæderne frem, når vi jagter kærligheden.
7: I'm also just a girl. Standing in front of a boy.
8: Oh, yeah.
9: I love you, Mom.
8: Oh, yeah.
9: I've always loved you.
10: You are everything I never knew. I always wanted.
2: Kærligheden. Ikke på Tinder, ikke på Score, ikke på Dating.dk eller hvad vi ellers har af virtuelle jagtmarker.
1: Nej, jagtmarken den er nu i et sommerhus i Ebeltoft, hvor en gruppe singler tjekker ind.
11: De kommer og har formentlig lidt sommerfugl i maven og er lettere nervøse, flere af dem og sådan noget.
2: Det lyder som et tv-program, vi har set før.
1: Men det er det ikke.
2: Nej.
1: Det er ikke en flok influencer, der bare jager nogle kliks. Det er mennesker, der gerne vil møde andre mennesker og forhåbentlig komme. Måske kommer der nogle amoriner i luften.
2: Ja, af kød og blod og ægte følelser forhåbentlig. Og så stiller vi os også alle sammen og synger i kor.
12: Der er ingenting, der er
2: mig. Det er der ikke. Jamen altså. Thomas, 10 år til FDF, der stod og kiggede op på det der flag, der langsomt blev trukket op, mens der var en, der var udvalgt til at stå og holde ved det, så det endelig ikke rørt ved jorden. Helt til tops skal flaget jo ofte med håndkraft, som vi plejer, eller
1: skal det måske ske med optimast?
2: Med hvad for en?
1: Med en optimast. Helt og så aldeles fuldautomatisk af sig selv. Til højs hængende flaghejsning.
2: Det sker sådan helt af sig selv robotagtigt.
1: Det er vildt.
2: Og der er måske nogen, der kan se et behov for det.
13: Det er plejehjem, det er kommuner, det er universiteter, det er virksomheder i det hele taget, der har et flagbehov, der ikke er en eller to flagdage om året, men er i for mange tilfælde mellem 50 og 100 flagdage om året.
2: Ja, fordi man bliver som FDF og spejder lidt træt af at skulle stå og holde det der tunge flag hver gang, og så videre, ikke?
1: Meget godt. De næste 4 timers tid.
2: Der er ingenting, der maner som to flagfiser, der går til tops.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: All Saints med Pure Shores. 20 minutter over 6.
1: Citatet til dagen og vejen kommer fra Shannon Mimosa. Vegansk naturforsker, fotograf, vandrende nemofilist og dyreelsker.
0: Nemofilist?
1: Det er sådan, jeg godt kan lide skove.
0: Okay. Ja. Jamen, så lærte jeg også noget i dag.
1: Det kan man rigtig godt lide skove.
0: Okay.
1: Bedre end Paul Kjøller.
0: Ej, okay. Tror jeg. Så kan man virkelig godt lide skove.
1: Virkelig. Hun har sagt det, der gælder i skoven, og det gælder også i betonjunglen, i din mandag, din færden, din hverdag. Citatet til dagen og vejen lyder sådan her, fordi vi nu skal ud og kigge på insekter også jo, ikke? Livet er en serie af 1000 små mirakler. Husk at lægge mærke til dem.

0: Hvor du strækker
1: dig. Ja, men det er, fordi det er godt nok tidligt at høre sådan noget hårdt pumpet popmusik, når man har været sent op og se Juventus spille uafgjort med Milan sådan en søndag aften. Men det er godt. Så er vi vågne.
0: Så er vi ligesom i gang.
1: Ja.
0: Mia, hvad med trafikken? Er den også vågen efterhånden?
2: Ja, den begynder at vågne lige så stille. Vi skal en tur på Djursland ud til det her vejarbejde ved Ugelbølle, altså på Aarhusvej. Det blev jo lanceret, hvis man kan sige det sådan, i sidste uge, altså sidste mandag, og så har der egentlig ikke rigtigt. Der har været sådan lidt on and off spærret i sidste uge, så lidt forvirring er også, hvad jeg hører fra bilisterne derude. Men i den her uge, så er der altså spærret, det skulle være hele ugen. Jeg har lige snakket med ham, der står for det derude. Så skal I mellem Rønde og Djursland Motorvejen, så kan I altså lige præcis i dag og resten af ugen ikke komme via Aarhusvej, så skal I altså enten igennem en omkørsel i Ugelbølle eller ud på Rønde-afkørselen.
0: Alright. Ellers andet. Ellers andet?
2: Nej, ikke andet.
0: Nej, godt. Jamen, så kan det være, der kommer andet. I hvert fald, hvis folk de jo melder ind til dig på telefonnummeret, som altid er Mia.
2: 70 100 110.
0: Nej, men det er til at finde ud af.
1: Det er dejligt.
0: Tak for det. Yeah!

0: Keen og Somewhere Only We Know.
1: Så er der en sang til alle jer, der var til Danmarks største vejfest og sang med, da Annika stod på scenen. Jeg er sikker på, at det også var fælles sang, da hun sang Livsforladt frem til nyhederne her på P4 Østjylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget.
0: Det gør de i det nationale naturfagscenter Astra Masse Eksperiment, og i dag der høster eleverne deres insektfælder og ser altså, hvad der gemmer sig i dem.
2: 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard går i klassen. Hun er spændt på at kigge i fælden, som de også selv har bygget.
3: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
0: Mm-hmm. Og i klassen, der går også Mikkel Andersen, Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt, det der med at få lov til at hjælpe rigtige forskere, siger her Mikkel, Elvan og til sidst Maja.
4: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
5: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så
3: jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
2: Og senere på morgenen er P4 Østjylland selvfølgelig med, når børnene skal tjekke fælderne.
0: En 31-årig mand er død af sine kvæstelser, efter han i torsdags blev skubbet ned af en betontrappe i en opgang i Vestergade i Randers. Manden døde i lørdags, oplyser Østjyllands Politi til Randers Amtsavis.
2: En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, og ved grundlovsforhøret kom det frem, at anklagemyndigheden mener, at den 26-årige skubbede den 31-årige med begge hænder i brystet, så han faldt ned ad trappen og landede på et repo.
0: I forbindelse med faldet slog offeret hovedet på trappen og pådrog sig både kraniebrud og blødninger i hjernen. Den 26-årige mand nægter sig skyldig.
2: Randers FC leverede en pragtpræstation, der holdet i går aftes var på besøg i Brøndby. Kronjyderne sparkede nemlig Brøndby helt ned. 3-0 vandt
0: de. Allerede efter 4 minutter kom de blå heste foran, da Elias Mahmoud bankede den ind, og i anden halvleg var det første Mike Thiemsen, og kort tid efter der Sanko, der lukkede og slukkede.
2: Ifølge Randers anfører Daniel Høgh spillede holdet en perfekt kamp på en af Superligaens sværeste udebaner.
6: Vi er helt vildt kyniske i felterne, forvalter bolden, når vi har den rigtig godt, også selvom vi selvfølgelig ikke har den så meget, så forvalter vi den rigtig godt, kender vores besøgelsestid og putter den ind, når vi får chancen. Kæmpe udkamp.
0: I den forrige spillerunde vandt Randers over de forsvarende mestre fra Aarhus, og i går var det jo så Brøndby, der altså blev besejret.
2: Cheftræner Rasmus Bertelsen vil ikke love, at sejrsteamen fortsætter, men det tegner godt.
7: Så hvis det her det kan være vores niveau, så ligger der flere ting, flere gode ting at vente til os i fremtiden, men Superligaen er så tæt, så jeg tror ikke, man skal lave konklusioner på en gang.
0: Først med skyet, lidt regn i løbet af formiddagen, klarer det op med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Tag min hånd fra Barbara Moleko.
1: Tak.
2: Hov.
1: Er der ikke noget med, at den der festuge i Aarhus, den er gået i sort nu?
0: Den er blevet parkeret nu. Ja. Den endte jo med at gå i sort,
1: den
0: kan man sige.
1: Den gik helt i sort i går aftes.
0: Fuldstændig.
1: Altså, i bogstaveligste forstand.
0: Det var også meningen.
1: Ja, der ville jeg egentlig godt have været, men der var også lige en fodboldkamp, der skulle ses, og en morgenradio, og en seng, der skulle passes, og alt muligt.
0: Hvis man ikke lige forstår, så er det fordi, de havde slukket en masse lys inde omkring Rådhusparken.
1: 500 meters diameter, sådan lidt, var der slukket alt lys i.
0: Så man kunne se nogle stjerner og noget, hvis ikke det var, fordi der måske godt kunne have været lidt skyer. Ja. Men sådan er det i det land, vi nu engang bor i.
1: Sådan er det. Men altså, vi kan godt lige vinke farvel til Aarhus Festuge. Jeg gjorde byen usikker. I lørdags. Og jeg skulle selvfølgelig ind omkring Blitz, når man har været ung i Aarhus i 90'erne og start 0'erne. Så er det som om Blitz har sådan en dejlig særlig klang, fordi det var sådan et diskotek, som vi var mange, der kom på. Nu var det så blevet til en scene på Bispetorv, hvor der dels var nogle meget talentfulde musikere, der hed Palas.
0: Ja.
1: Søg på dem, lyt til dem. Fed kvindelig forsanger her fra det østjyske. Måske kommer vi til at spille dem på et eller andet tidspunkt.
0: Det er virkelig fed.
1: En anden gang. Det var rigtig lækkert. Men så var der jo også Sevel, som jo rent faktisk er et navn. Og hende er jeg sådan ret rundtosset med. Hun er fed, hun er cool, og hun tør ting. Og der ved scenen, fra scenen, der fik hun alle i Aarhus, som var der, til i første omgang at stikke to fingre op, pegefingeren og langefingeren.
0: Mm-hmm.
1: Så skulle man vende dem om. Og så skulle man, og nu skal I lige holde jeres børn for ørerne, så skulle man placere de to fingre.
0: Nu prøver jeg lige. Så du først laver ligesom
1: peace-tegn. Så skal du vende dem rundt, og så skal du placere dem på hagen.
0: På hagen.
1: Ja, og så, som hun siger, så er det ud med tungen.
0: Og så
1: ved I måske, hvad det hele går ud på.
0: Ah.
1: I sangen Oliver, som hun leverer, det er mega fedt, det er det, når det er produceret, og det er det også live. Tjek Civil ud, dejlig østjysk sangerinde her sammen med Wilma Crow på Oliver.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Og nu bliver det sådan lidt højstemt, fordi jeg har det i hvert fald sådan, når jeg hører det her, så er jeg Thomas, 12 år, der går til FDF og står på Møgelø. Og der er en udvalgt FDF'er, der er blevet udvalgt til at stå med flaget.
0: Var det dig?
1: En enkelt gang eller to.
0: Ja,
1: jamen, det var en stor ære, mens flaget det fra morgenstunden bliver løftet op af flagstangen der på Møgelø, ikke?
0: Mm.
1: Og det er sådan lidt en højtidelig ting, det der med at få flaget op, ikke?
0: Jo, præcis. Så nu skal vi så se på en ny fuldautomatisk flagstang, som jo så selv kan klare det hele. Hejs flaget gennem en app.
1: Ja.
0: Og den har måske på grund af det samme, du også siger, det med højtideligheden, fået en noget blandet modtagelse.
1: Når man kigger på nogle af kommentarerne, det er et helt igennem frygteligt produkt.
0: Tag jer sammen, mand. Virkelig ingen respekt for mennesker eller Dannebrog.
1: Når dovenskab og dumhed, når nye højder, lyder også en af kommentarerne ude på de der sociale medier, ikke?
0: Jo, det er østjyske Optimast, som flagstangen hedder, som jo ellers er den første af sin slags.
1: Altså,
0: ikke i Danmark. Ikke i Skandinavien, ikke i Europa, men i verden.
1: Og kæmpe ros til navnet.
0: Optimast.
1: Optimast. Det er i hvert fald, den sidder lige i øjet, ikke?
0: Jo.
1: Vi var jo nysgerrige på, hvad hulen det her er, og hvad det skal til for os. Så derfor så har vores Johanne Marie Poulsen været forbi fabrikken på Djursland og fået en snak med en af mændene bag.
2: Og jeg er inde på Optimast-appen her, så jeg trykker lige på den knap, der hedder på hel. Sådan der, så er der trykket, og så skulle der meget gerne ske noget, og jeg står her med dig, Ulrik Trent Mogensen, som er medejer af Optimast, den her verdens første fuldautomatiske flagstang. Mens flaget hejses her ved siden af os, hvorfor kunne det ikke bare være gjort ved håndkraft?
3: Det har været gjort i håndkraft i rigtig, rigtig mange år, men automatikken tager over mange steder. I dag bruger vi elevator i stedet for trapper, vi bruger vaskehaller i stedet for at vaske bilen i hånden, og nu er tiden kommet til, at det er flagets tur.
2: Men det har jo skabt lidt debat sådan på Instagram og på Facebook, blandt andet på jeres egne hvad hedder det, profiler, men også inde på Dansk Industri. Folk er sure over, at alt automatiseres, og nogen synes også, at det er sådan, i forhold til, at der er en ære i at hejse flaget. En af kommentarerne på Instagram er, at det ikke lidt tamt, hvis man automatiserer traditioner og symboler på den måde? Hvad er dit svar til det?
3: Jeg er jo vokset op som FDF'er, så jo, det ville det være, hvis man i alle situationer skulle automatisere alting, også flaget. Men i de situationer, som vores kunder de vælger automatiseringen på, det er, når de simpelthen ikke har ressourcer, eller det hjælper i CO2-besparelser, fordi de ikke skal køre til og fra flaget på dage, hvor der ellers ikke er nogen. Det er ofte helligdage eller weekender, der er officielle flagdage. Det er simpelthen bare ressourcemæssigt dyrt, både i mennesker og alt muligt andet plejehjemmene. Vi hellere bruge tiden på at pleje de ældre og så fremdeles.
2: Så hvem er det især, I oplever positiv feedback fra?
3: Jamen, det gør vi for de professionelle brugere, som Optimasten er bygget til. De har nogle behov, og der er faktisk mange behov, og vi troede ikke, der var så mange forskellige, den kunne dække. Men det er alt fra CO2-reduktioner til frigørelse af medarbejdertid til noget andet, til rent økonomiske betragtninger. Nogle steder er det faktisk bare overhovedet at få flaget, fordi for eksempel på plejehjem er der nogle steder, de har ikke flaget for de ældre igennem årevis. De har simpelthen ikke ressourcerne. Det får de nu, og det skaber en livskvalitet, som plejehjemslederne rigtig gerne vil opnå.
2: Så når du ser folks reaktioner på Instagram og Facebook, så kan du ikke være bange for, at I ikke kan få solgt nok af de her flag?
3: Nej, det er vi sådan set ikke. Vi ved godt, at det her er professionel flagløsning. Det er ikke en flagstang, som folk kender det. Det her er jo en maskine, der er CE-mærket og godkendt efter alle kunstens regler. Det er en helt anden løsning end en flagstang, selvom den løser den samme opgave.
2: Og så lad os få flaget ned igen. Lad os få åbnet appen, så jeg lige kan trykke på knappen her. Og så trykker jeg ned. Og så begynder det simpelthen at bevæge sig ned her.
1: Ja. Thomas, 12 år som pilt, er nu arbejdsløs. Jeg ved ikke, om det er galt eller genialt. Navnet er genialt.
0: Helt igennem genialt.
1: Optimasten.
0: Og hallo, det var jo en med-FDF'er.
1: Ja.
0: Så.
1: Jamen altså, jeg blev helt varm om hjertet også der. Og vi taler jo automatisering, og nu kan vi så forstå, at turen er kommet til flagstangen også. Det rejser jo det meget, meget vigtige og uundgåelige spørgsmål. Hvad skal vi ellers have automatiseret.
0: Ja, eller måske også, hvad er du gladest for allerede er blevet automatiseret?
1: Ja, man kan jo sådan lidt lade sig inspirere.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan for eksempel sige, at jeg var blev utrolig glad, da vi tilbage i 2014 købte vores Touran. Nu er vi har skiftet siden, men og opdaget lykken ved, at bilen selv kunne parallelparkere. Altså, det synes jeg, det var en automatiseringsproces, jeg i den grad kunne skrive under på.
0: Kaler den også det?
1: Nej.
0: Ej.
1: Det kan den ikke. Det er jo ikke en Tesla.
0: Nej, det er rigtigt. Nej.
1: De kan jo køre helt selv.
0: Hvad vil du gerne have automatiseret, eller hvad er du gladest for? Er blevet det Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 12.12?
1: Det bliver godt.

0: Shirley i selskab med Jonas Vingeleisner, Don't Look for Love.
1: Vi skal automatisere nogle ting, og vi er i fuld gang med jer. Det ser allerede rigtig, rigtig godt ud. Der er masser af gode muligheder her.
0: Hit me.
1: Gitte Graver skriver, jeg er rigtig glad for, at kirkeklokkerne på min kirkegård er automatiseret.
0: Der så skal man ikke til op og rende med det.
1: Lige nøjagtigt ved Havndal Kirke, så skal man ikke stå, altså enten om det er en flagsnor, eller om det er sådan en kirkeklokkesnor. Den er lidt tungere også.
0: Og der kan man jo så sige, der er Gitte jo så en af dem, hvor Optimast, som vi taler om her til morgen, jo faktisk siger, vi kunne måske godt være noget for jer.
1: Ja, der er masser af muligheder der. Den anonyme fra Viborg skriver, altså, min garage åbner selv. Vi har fjernbetjening. Men, altså, hvis de nu kunne gøre os via en nummerpladescanner, det vil være fedt.
0: Nå, altså, en automatisering, der bliver mere automatisk.
1: Så man bare kan køre hen, og så gør den det sådan helt selv åbner. Vi har jo faktisk lidt her, når vi skal ud af den store DR-bygning her, der er der jo sådan en port. Og der er der sådan en bip-ting på.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke altid en fordel.
1: Den virker nemlig ikke altid.
0: For nogle gange, så kommer man til at holde der.
1: Ja.
0: Og du kan holde der længe.
1: Det kan man.
0: For du kan nemlig ikke bare selv åbne.
1: Nej.
0: Og så er det super.
1: Og så er det, man er nødt til, at det er jo særligt altid, når det regner, at man så er nødt til at skue ud af bilen og så hen til den der kortscanner, og så for at komme ud. Men det er rigtig, rigtig gode bud allerede. Malte fra Hinderup har også en, som bliver tung og svær, tror jeg, Malte. Men vi tager den med. Aula! Wow, en business case skal automatiseres. Der er også plads til din. Hvad skal automatiseres? Der er ikke noget, der er for stort. Der er ikke noget, der er for småt.
0: Vi automatiserer det hele.
1: I simpelthen. 12-12.
0: Alt kan automatiseres.
1: Øst, mellemrum og så afsted. Så ender den herinde.

0: Sissel med I'm not crying, I'm dancing. Anders, så skal vi lige have en status på vejret.
1: Ja, det skal vi da. Og det er status på en dag, som nok godt med ret stor sandsynlighed går hen og bliver ugens varmeste dag med sensommerlige temperaturer over de 20 grader og stort set tør vejr. Dag starter dog lidt ud med lidt skyer og enkelte lette byer, men altså i løbet af formiddagen, så bliver der bedre plads til solen. Og en eftermiddag, som byder på ganske solrigt vejr, så temperaturer, der topper sådan med en 20-23 grader. Køligst på Djursland og Samsø omkring de her 20 grader. Varmest ind over land, hvor man sagtens kan komme op på en 2-23 grader. Og så kommer det hele med en svag til jævn vind omkring syd, så det er lige et skud sydlandske varme, vi lige får op over
0: sig. Jeg synes det lyder som en ganske glimrende mandag.
1: Det er det, og det er mere at nyde det. Fordi i morgen, der skal vi snakke om noget andet. Vi kan jo vente til i morgen, og så kan vi nyde det i dag.
2: Ja, det er rigtig godt, vi skal gøre. Ja, det er godt læst.
0: Okay. Tak, Anders.
1: Godt. Velkommen. Fint.
3: Velkommen til Folkets!
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
6: Det er kæmpe, ja.
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
7: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med
7: det. Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Se Signe Moldes Roadshow.
11: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.
2: Det var godt, vi lige fik den afværet. Vi skal ikke til at snakke om, hvordan det bliver resten af ugen.
0: Nej, slet ikke, hvis det ikke bliver godt.
2: Nej, det bliver godt.
0: Det bliver godt.
2: Det er fint i dag, og det bliver bare bedre.
0: Det kan nu ændre sig mange gange, Anders havde var lige ved at komme til at sige.
2: Ja.

0: Så Radioavis, klokken er 7.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså blev opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne blev stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternativ for Deutschland højdespringeren i Berlin ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne, ifølge den amerikanske duo, går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: Her er P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen til jer, der har kurs fra Silkeborg mod Aarhus. For lidt tid siden fik vi opkald på, at der skulle holde to havarerede biler. Sådan cirka en 5 km før Aarhus Nord krydset, så altså et sted mellem Galten og Harlev. De skulle holde halvt ude i midtrabatten, halvt i det venstre spor. De er muligvis kommet videre. Det er i hvert fald ikke noget, vi kan se, der giver nogen udsving i trafikken. Men har I nu kurs den vej, så vær der lidt ekstra opmærksom på, at der kan være lidt opbremsninger undervejs. Det var altså på Herning Motorvejen retning mod Aarhus. Vær opmærksom på, at der måske holder to biler i venstre vognbane en gang efter Galten.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Maroon 5 med Moves Like Jagger.
2: Og vi er i fuld gang med at få automatiseret alt, der kan, skal og må automatiseres, inspireret af det...
1: Optimist.
2: Lige nøjagtigt. Optimist. Den fuldautomatiske flagstang, som vi mødte før radioavisen.
1: Ja, vi jagter jo både det, som du er allermest glad for, allerede er blevet automatiseret.
2: For hulen da robotplæneklipperen. Det er da mega lækkert, skriver Lars Bendiksen fra Ebeltoft på 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.
1: Ja, fordi måske kan det jo så også bruges som inspiration til, hvad man ellers kan kaste sig over, når det kommer til automatisering.
2: Ja, for jeg stod også på at tænke på opvaskemaskinen, ikke?
1: Jo.
2: Altså, det er jo en fantastisk opfindelse. Altså, der prøv at se, hvor meget samvær og samtale vi nu kan undgå. Altså, hvor man før var tvunget til at stå og rent faktisk tale med sin viv, eller sin mand, eller sine børn, mens man stod og tørrede op og vaskede op efter endt måltid. Så kan man nu bare fyre det ned i den der, så klarer den det bare, og så kan man skynde sig hen til sin mobiltelefon. Det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Nå, gerne har også et bud.
1: Ja, tak. Det eneste rigtige automatisation, vi mangler, det er, at de danske bilister skal holde til højre på motorvejen.
2: Ja. Jamen altså, Elon er jo på vej med det. Selvkørende biler. Så vi også kan komme til at køre tættere på. Så kan alle jer bagbords fetishister, der gerne vil køre helt op i bagdelen på dem, der kører lidt for meget til venstre på motorvejen, de kan jo så gøre det med god samvittighed, fordi man ved, at det må man gerne, fordi at automatisationen sørger for, at vi ikke kører ind i hinanden. Det er mega smart.
1: Lige indtil, at...
2: den ikke virker mere.
1: Det så ikke virker
2: ja, du
1: mere.
2: Har hørt mig tale om softwaren på min elbil. Jeg ved ikke, om jeg altid vil overlade det til den.
1: Nej. Nå, noget man ikke rigtig kan få automatiseret, det er jo kærligheden.
2: Oh. Ja.
1: Fordi i jagten på kærligheden, der er der jo kommet nye greb. Et af dem har man set ind i fjernsynet, Hotelromantik, hvor den ældre del af befolkningen har mulighed for at melde sig til, og så kan de tage med Sofie og Joachim på en lille ferie et eller andet dejligt sted hen, komme ud i hytten og hygge.
2: Ja.
1: Og det har man nu taget med hjem til det jyske, til Djursland, til Ebeltoft, hvor der fra i morgen er en slags... Jamen, det er jo lidt hotelromantik. Det hedder offline kærlighed, hvor 16 personer er blevet inviteret med i sommerhus.
2: Mm.
1: De behøver ikke være ældre dato.
2: Nej.
1: Det kan sagtens være unge mennesker.
2: Og det er også værd lige at understrege, at der er ikke, altså det er ikke sådan, at der er kamera med. Det er ikke en udsendelse, som bliver sendt på hverken TV2 eller DR, eller hvor det nu kan være.
1: Det er arrangeret af to østjyske kvinder. Den ene hedder Anne, er normalt udkørende sygeplejerske i Skanderborg Kommune. Men kunne ligesom godt se, at det kunne godt være en god idé at arrangere sådan en form for dating.
2: Ja.
1: Sommerhustur, hvor de så sammen har stået for noget med noget salsa og noget fodboldgolf, for de skal også en tur ned til noget istur og noget.
2: Spørgsmålet er, om der er en opvaskemaskine, eller om de også skal stå og vaske op i hånden og så tale med hinanden, mens man gør det. Det kunne jo faktisk være, det var ret hyggeligt.
1: I hvert fald så skal vi tale med en af dem, der i morgen indlogerer sig på den Ebeltoft-gensiske hotelromantik til det her offline kærlighed. Vi taler med hende lige om lidt.
2: Spændende.

0: tilbage.
1: Rune Kampenberg og blæst en som dig.
2: Vi swiper lidt til højre, og vi swiper lidt til venstre, og så skriver vi lidt med nogle fremmede om, hvor dejlige vi synes, at vi er.
1: Indtil de ikke svarer mere.
2: Ja, men det er noget. Det kan være noget hø.
1: Ja. Det er din liv for rigtig, rigtig mange. Og måske er du en af dem, der drømmer om en tid, hvor lidt som dengang mor og far de var børn. Dengang, hvor mennesker de mødtes, og så blev de forelskede ude i den virkelige verden.
2: En af dem formentlig er Louise Mortensen, bor til dagligt i København. Godmorgen, Louise.
3: Godmorgen.
2: I aften der skal du i sommerhus i Ebeltoft sammen med 15 andre. Du har ikke mødt dem før. I skal date sådan på kryds og tværs i to døgn. Altså det her behov for ligesom at lægge telefonen væk og kaste dig ud i sådan et kærlighedseksperiment, som det jo er. Det lyder næsten som en tv-udsendelse. Hvorfor har du behov for det?
3: Jamen jeg tror det netop er den her med, at den swiping-kultur vi har nu ikke... gjort sådan super meget godt for mig de sidste par år, så jeg tror, jeg havde brug for noget andet, et andet tiltag på en eller anden måde.
2: Det der med så at få sat det i rammer, sådan I ligesom går ind med den idé og kontrakt alle sammen, at nu skal vi ligesom møde hinanden og snakke med hinanden. Hvordan er det anderledes, tænker du, end at man kunne jo også bare gå hen til nogen, der står i en bar, og så gøre det samme, eller hvad?
3: Jeg tænker, det er netop det, der tiltaler ved, at der er den her forventningsafstemning i det, at vi alle sammen på forhånd har taget stilling til, okay, man vil gerne noget seriøst, går jeg i hvert fald ud fra med nogle andre. at der er den der forventningsafstemning med, at det er det her, vi mødes om.
2: Ja, det vil jo vise sig, hvordan det kommer til at gå. Har du gjort dig nogle tanker sådan om, hvordan du vil gøre det? Altså det der med jo nu at skulle kastes ind i det her, hvor for det omvendt kan det også være lidt et pres, at I ligesom alle sammen er lidt på jagt efter den der kærlighed.
3: Det er det 100%, men jeg tror også, for mig handler det også lige så meget om at blive lidt klogere på mig selv, og hvad er det for nogle datingmønstre, jeg sådan tager med ind i det. Når vi har den her swiping-kultur, går det hurtigt ud på, at man mødes måske en enkelt gang, eller man dømmer ud fra nogle billeder, så det bliver hurtigt det der førstehåndsindtryk, der spiller mest ind, hvor det er nok lidt det, jeg håber på her, at man faktisk, og også mig selv, bliver lidt tvunget til at være i det, og se hinanden i nogle forskellige situationer.
1: Nu det her, det er jo blevet inspireret af hotelromantik. Det går jeg næsten også ud fra, at du så har set inden. Er det sådan, så du kan sætte en person på? Hvem fra hotelromantik er du, eller hvilken slags person er du, Louise?
3: Jeg er meget social. Jeg synes, der selv er en, der sådan bringer god stemning til et selskab. Så det tilsammer også meget det der med, at vi netop er så mange samlet i flere dage. Så jeg er jo svært til sådan at huske navn. Jeg har set det samtlige sæsoner af dem nu.
2: Tænker du, at du, når du kommer ind, så altså, lige også at få lavet elevatorblikket for at se, om der er der nogen? Ser det godt ud, det der? Eller videre til? Fordi det undgår vi vel ikke helt, at der kommer sådan en vurdering af de forskellige?
3: Nej, det tænker jeg jo nok også spiller ind med. Så er det netop den der med, at man faktisk så er i det, og at så er det ikke sikkert, at det er ens førstehåndsindtryk, som egentlig holder stik i længden. Men at jeg går ind til det med en åben tilgang og en nysgerrig på alle dem, der kommer. Jeg bliver nok ikke en af dem, som stopper og synger på de første dage, som jeg gjorde.
2: Du hopper ikke op på bordet og danser rundt den første dag?
3: Nej, det tænker jeg gerne vil skåne dem. Men,
1: det kan
3: men,
1: komme.
3: Ja, altså, jeg er gerne med på at lave noget festligt indslag af en eller anden type, hvis det er.
1: Vi krydser rigtig meget fingre for, at det bare bliver super godt, det her, Louise. Og så håber vi, at vi må vende tilbage på den anden side og høre, hvordan det så er gået.
3: Ja, det tænker jeg gerne, I må.
1: Godt. Jamen, rigtig meget held og lykke, og god tur i sommerhus.
3: Tak skal I have. Tak for det.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Lene Marlin og Sitting Down her. Vi er fuld gang med automatiseringen.
1: Det har vi, og vi har fået en sms fra Luna. Jeg ved ikke helt, hvordan Luna, hun Luna, altså wooferen, har fået poterne til at ramme de rigtige knapper, men det har hun altså. Hun skriver, altså en automatisk hundelufter.
0: Ja.
1: Især i møgvejr, skriver Luna. Og jeg tror måske, det er fordi Bo, det er hendes ejer.
0: Luna er simpelthen blevet træt af Bo.
1: Jamen det må det jo være. Der står kærlig hilsen Luna. Så, og det er måske fordi, at Bo, du trækker lidt for meget, specielt når det regner. Så Luna har lige fået færden af et eller andet lækkert ude i busken. Og så skal hun derud.
0: Og så skal hun trækkes videre
1: og
0: derfra.
1: Så skal vi ligesom videre. Og det er nok mest i møgvejr, det er aktuelt. Fordi hvis solen skinner, så er der måske mere sådan, så kan man godt lidt gå. Jeg ved så ikke, om det også Luna, eller om det er Bo, der lige har været ind over sms'en, for der står også, jeg kunne også godt bruge en tilhørende app, som samler pøllerne op.
0: Den er måske Bo, der godt lide.
1: Det tror jeg også.
0: Han
1: det,
0: kom med et lille tillæg.
1: Lideragtigt. men det vil da være smart. Bare lige sådan en lille knap, man kunne trykke på, så er der lige et eller andet, der dukker op. Måske en rygsæk, som Luna kan have på, hvor den lige kommer
0: zzzt,
1: ud.
0: Og så haps.
1: Så er det bare det.
0: Så bliver den lige pakket ind.
1: Ja, med det samme også, og knuden bundet, så man er fri for den der varme, bløde fornemmelse. Det er ellers meget lækkert indimellem, hva? Det er da sådan, den der følelsen af det varme,
0: nej,
1: bløde, igennem plastikket.
0: Nej. Og så ned i lommen, så det lige kan lune lidt.
1: The joys of being hundeejer.
0: Mia, et status på trafikken.
2: Ja, men vi bliver faktisk lidt i dyrerede, fordi vi har fået opkald på en grævling. Det er til jer, der kører fra Silkeborg mod Viborg. Det er på rute 52, hedder det jo så, og det er umiddelbart lige efter den strup. Den skulle ligge umiddelbart midt på vejen. Vi har givet kontakt til Vejdirektoratet om at komme ud og hente den.
0: Godt. Du er også velkommen til at melde ind med, hvad du gerne vil have automatiseret, eller er glad for allerede er blevet det. Øst, ja. Mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212.

0: Harry Styles og American Girl. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det østjyske firma Optimast har lavet verdens første fuldautomatiske flagstang.
0: Den styres nemlig gennem telefonen, hvor man kan hejse flaget ved at bruge en app i stedet for at bruge håndkraft.
2: Medejer af Optimast Ulrik Mogensen fra Kolind på Djursland fortæller, at deres produkt især er tiltænkt en speciel kundetype.
3: Der er selvfølgelig nogle enkelte private, der har valgt at købe den af bekvemmelighedsårsager. Så er det plejehjem, det er kommuner. Det er universiteter, det er virksomheder i det hele taget, der har et flagbehov, der ikke er en eller to flagdage om året, men er i for mange tilfælde mellem 50 og 100 flagdage om året.
0: Men den her automatiske flagstang har fået blandede reaktioner på sociale medier, hvor nogen kalder det dovent og respektløs over for den ære, der ligger i flagtraditionen.
2: Ja, Ulrik Mogensen er ikke bange for, at han ikke kan få sine automatiske flagstænger solgt.
3: Der er bare rigtig mange professionelle brugere af flagstænger, som rigtig gerne vil have automatikken ind, også på det her punkt, nøjagtigt, ligesom de har flået det med elevator i stedet for trapper, med vaskehaller i stedet for vaskbilen i hånden osv.
0: Der er indtil videre solgt to flagstænger, men Ulrik Mogensen oplever en stor efterspørgsel.
2: En 31-årig mand er død af sine kvæstelser, efter at han i torsdags blev skubbet ned af en betontrappe i en opgang i Vestergade i Randers. Manden døde i lørdags, oplyser Østjyllands Politi til Randers Amtsavis.
0: En 26-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i surrogat på retspsykiatrisk afdeling. Ved grundlovsforhøret kom det frem, at anklagemyndigheden mener, at den 26-årige skubbede den 31-årige med begge hænder i brystet, så han faldt ned af trappen og landede på et repo.
2: I forbindelse med faldet slog offeret hovedet mod trappen og pådrog sig både kraniebrud og blød i hjernen. Den 26-årige mand nægter sig skyldig.
0: Der var kæmpe målfest i går eftermiddag, da AC Horsens var på besøg i Haderslev.
2: Hele 7 gange skulle bolden hentes ud af netmaskerne, og det var Sønderjyskes målmand, der havde den travleste dag på kontoret. Horsens vandt nemlig 5-2 i sæsonens mest målrige kamp.
0: Ja, Sønderjyske kom ellers foran efter 12 minutter, men 10 minutter efter så fik hjemmeholdet et rødt kort, og så gik det altså stærkt, fortæller Horsens spiller Julius Madsen.
4: Jamen selvfølgelig det røde kort, det har en stor del at sige i forhold til, hvordan kampen udspiller sig, men jeg synes, vi kommer med en god reaktion efter vi kommer bagud, og det er også det, der gør, at vi ligesom fremtvinger det her røde kort. Og så synes jeg ikke rigtig, at vi kigger os tilbage, der kører vi bare på, og det er også stærkt, at vi bliver ved med at søge mål, i stedet for bare at blive spillet rundt, fordi så kan alt ske i en fodboldkamp, hvis man kun fører med et mål.
2: Horsens træner Nicky Simling mener, at holdet kunne tage flere gode ting med hjem.
5: Vi er farlige, især på dødbolde, ud over kun omstillinger. Og så synes jeg, vi laver nogle rigtig, rigtig fine mål, hvor vi har nogle gode løb, nogle gode bolde, og vi får kigget op og får øvet på nogle af de ting, som vi også skal blive bedre til. Så super tilfreds med den del også.
0: Og med storsejren ligger Horsens nu 6'er i Superligaen.
2: Først mest skyet i dag. Lidt regn i løbet af formiddagen, så klarer det op med lidt eller nogen sol. Vil du tage temperaturen?
0: Ja, det kan jeg da godt. De bliver mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind fra syd.

0: Brandon Beal og Lukas Forkammer med Golden. Vi havde det også lige med i de regionale nyheder. Den her Optimast.
1: Optimast.
0: Det, altså den optimatiserede, automatiserede flagstang, der selv kan hejse flaget.
1: Der er sådan en motor i, og så ligger flaget
0: ned i sådan en kasse.
1: Ja, og så sker det hele helt automatisk, og bliver åbenbart altså foldet pænt sammen, så det ikke er krullet eller noget. Altså det ser ud til at virke okay.
0: Jeg kan ikke høre om den historie, uden at komme til at tænke på en helt bestemt mand, som også har sådan et automatiseringsprojekt,
1: ja,
0: i en fantastisk god julekalender. Prøv lige at høre her en gang.
2: Måske kunne man komponere et stativ, som kunne kompensere for et juletræ og et tørre stativ, hvis det fik strøm og elektrisk liv. Jeg må til at eksperimentere.
1: Det er Aske.
0: Ja. Bum, bum. Fordi han optimerer, automatiserer jo også juletræet og,
1: ja,
0: og tørstativet i Bamses julerejse. Og det synes jeg bare, vi er lidt i samme boldgade.
1: Det passer jo fint. Det er jo lidt ligesom, man tænker, at hvem kan have behov for det? Det er lidt ligesom, hvis man har sådan en motor til at køre juletræet rundt. Altså, det er også det, folk har sagt, at det er simpelthen for dovent. Men det er jo det. Altså, det er jo dovenskaben, der skaber innovationen, fordi det gør ting, som vi ikke gider at gøre. Mi skriver, jeg tror, jeg bliver rigtig glad for den robotplæneklipper, der skal passe min nyanlagte græsplæne på 350 kvadratmeter med 25% hældning.
0: Oh,
1: det tror jeg også, du gør, Mi. Og det er jo et super godt eksempel på, hvor det er en automatisering, der bare er fed. Fordi hvem gider at gå rundt med en håndskubber, for eksempel, og tage 350 kvadratmeter, ikke?
0: Jeg vil sige, hvis hun har taget den med sådan, uden hjælpemotoren også indtil videre, hun må have nogle ordentlige bøffer og nogle gode lår, fordi det lyder altså brutalt.
1: Alternativet, det er selvfølgelig havetraktoren, der gør det sjovt, men det er også en form for automatisering.
0: Den er så lidt automatiseret, men ikke helt automatiseret.
1: Bare op i gear, så bare afsted.
0: Så skal du jo have en robotklipper, som er en en havetraktor, som så selv kan køre rundt, og så kan du sidde ovenpå den.
1: Ja.
0: Og enjoy the ride.
1: Det sjove er også at styre.
0: Det er rigtigt.
1: Det er dem, når man skal dreje i svingene og sådan noget. Nå, Lis har også en skriver godt nok, det er en gammel sag, som nu er en selvfølge, men alligevel, og det har du fuldstændig ret i, Lis, for prøv nu at høre. Automatiske betalinger.
0: Ja.
1: Altså diverse regninger, husleje, varme, elektricitet, fitnessabonnementer. Ah, det vil måske være meget godt, hvis man selv skulle betale dem, for så vil man finde ud af,
0: sagt,
1: jeg bruger dem ikke. Så til Netflix og til alle de der ting, skrald, renovation.
0: Ja, nu kører det jo bare.
1: Det er
0: bare betalingsservice.
1: Man behøver slet ikke tænke på det, så forsvinder det bare fra ens konto. Helt automatisk.
0: Ja.
1: Det er meget godt. Men frygtelig masse tid og penge sparet, ligesom håndtering af kontanter. Også røverier med videre er væk, skriver Lis.
0: Flere allerede automatiserede eller fremtidige automatiseringer er velkomne i indbakken.
1: 12-12 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert.
1: Så har vi fået en sms fra Målboen, der stiller det fine spørgsmål, som vi jo ikke har besvaret endnu, nemlig, hvad koster sådan en flagstang i øvrigt? Altså fuldautomatiseret flagstang, som helt selv klarer flagopsætnings. Der er ingenting, der maner som et flag, der går til topsprocessen.
0: Ja, der var ikke nogen, der sagde, at det skulle være billigt, det der automatisering.
1: Altså, fremskridt er jo sjældent billigt i første omgang jo. Altså, men så kan det jo være, at man kan spare nogle penge på nogle andre steder. Hvad, du har været inde og tjekke prisen, Rasmus. Hvad skal vi... Hvad? Du siger... Er det
0: 74.995 kroner. Plus moms.
1: Er du sikker på, at kommaet det er sat rigtigt?
0: Eksklusiv installation.
1: Hold op, det er for
0: prisen rart. Starter fra, står der.
2: Okay.
0: Fra. Så.
2: Ja.
1: Det kan godt være... Det kan godt være, at jeg skal... Jeg er gammel FDF'er. Jeg har det fint med at selv, tror jeg, og gøre det.
0: Men du skal da også betale 4-5.000 for en almindelig flagstang.
1: Hold op, det var stadigvæk dyrt.
0: Så hvis man nu er i gang og lige tænker... Så...
1: Det er seriøst.
0: Ja, det er seriøst.

0: La Isla Bonita fra Madonna.
1: Nu skal vi ud i naturen.
0: Skal vi nemlig.
1: Den summende, krible, krablende natur. For i et kæmpe stort eksperiment, der skal 30.000 elever fra folkeskoler landet over hjælpe de rigtige forskere, de helt rigtige forskere, med at blive klogere på, hvad det er der. Jeg kommer helt til at klø sådan kribler og krabler og summer rundt omkring i naturen.
0: Ja, til det her, der har eleverne jo så udsat sådan nogle insektfælder. Og målet, det er jo sådan set at blive klogere på Danmarks allermindste, altså i insekterne. Og måske endda også finde nogen, som vi slet ikke vidste var der.
1: Ja, så Aarhus Privatskole er en af de skoler, det er i 3. klasse, der har været med i det her masseeksperiment. Og senere her til morgen, der skal de ud og se, hvad der mon gemmer sig i deres fine lille insektfælde. Vi har Elvan Bak, vi har Mikkel Andresen og vi har Maja Gadegaard, der går i den her klasse. Og de glæder sig altså rigtig meget til at kigge i fælderne efter kryb, siger Maja.
2: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan, se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, man kunne nok godt forestille sig, hvis der bare er sådan en enkelt lille bænkebider. Altså, dem har vi set. Hver gang vi vender en sten, så ligger der jo, så vrimler det frem med dem. Så det der med at finde den helt store jackpot. Tænk, at der er en ny art hos en af de der 30.000 elever, der alle sammen har sat fælder op, ikke?
0: Mm. Sådan en insektfælde, der jo kun har stået der en uge.
1: Jo, men de der kryb der, de kribler og krabler jo rundt omkring. Der kan en mange der.
0: Ja, ja, uanset hvad. Så de her tre venner, de er i hvert fald enige om, at det altså er ret vildt, det her med sådan at kunne få lov til at hjælpe rigtige forskere. Sådan, her er der et lille potpourri af Mikkel og Elvan og Maja, som så kommer til sidst. Prøv at høre.
3: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
4: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så
2: jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Og man kan jo spørge, hvem er de virkelige eksperter? Og når man går i 3. klasse, så har man jo et langt liv allerede, hvor man garanteret har været ude og kigge på det der krible-krable noget, og har erfaring med at kigge i naturen efter de der biler, tør stadigvæk godt røre ved dem, uden at man sådan helt. Og dem her, det er altså de rigtige eksperter, vi har fat i, Mikkel og Maja.
3: Ja, da jeg gik i børnehave, var jeg over i en skov og finde en hel del insekter. Jeg fandt bænkebider, myrer, orme, alt muligt, svampe også.
2: Det har jeg været før, men det er ikke så tit, jeg gør det. Men nogle gange, hvis jeg ser noget i græsset, så dukker jeg mig lige og kigger, hvad det er.
0: Det er altid en god idé. Kig lige, hvad det er, hvis du får øje på noget, der ligger dernede i græsset. De her fælder, de blev så altså, som sagt, sat ud for en uge siden. Og det består af noget net, og så er der nogle tomme plastikflasker, og så er der lidt alkohol, som konserverer insekterne, når de altså falder ned i de her fælder. Så de er ikke levende mere.
1: Nej.
0: De er ligesom blevet. Først så blev de fulde,
1: ja.
0: Og så blev de konserveret.
1: Man kan se dem, og man kan registrere dem, og det er jo det, de også skal. Og de fælder, de var altså aldrig rigtig blevet til noget uden børnenes indsats.
0: Heldigvis så synes Maja, at den del også var sjov. Faktisk rigtig sjov.
2: Jeg synes, det sjoveste har været at bygge fælden og sætte fælden op. Altså, vi har jo fået de ting, som vi skulle bruge, og så har vi samarbejdet bord og bord, så hvert bord har samarbejdet sammen om et stykke fælden.
1: Ja, det er jo sjovt. Hun synes, det er sjovt, men det synes, altså det, jeg tror ikke, insekterne synes, det er så sjovt. Det er for sådan, hvis man nu forestiller sådan en boks, en Pixar-film, hvor de så kigger på søde Maja, de her insekter, så er hun jo, altså hun er jo
0: skurken.
1: Hun er jo skurken. Hun prøver at indfange dem og konservere dem.
0: Mm.
1: Ja, men det er jo livet, og det er jo forskningen. Vi skal have fundet ud af, hvor mange arter der er, og alt muligt spændende. De har stået der og samlet insekter i en uge, og håbet, det er jo at ramme den der helt store jackpot. Måske finde en ny art, som vi ikke troede var i Danmark, men som er listet op, fordi det bliver jo varmere og varmere, for eksempel.
0: Ja, altså. Og det er uanset, om den her art, den så skulle være lidt ulækker. Elvan er i hvert fald klar.
4: Jeg vil jo reagere sådan. Det ser meget mærkeligt ud. Det har jeg aldrig set før, så jeg bliver meget overrasket af sådan nogle meget klamme ting, men jeg synes også, det er fascinerende at se det. Altså sådan, man opdager noget meget klamt, men faktisk ikke er så klamt alligevel. Det ser klamt ud, men det er ikke klamt alligevel.
1: Prøv at tænk, hvis de fandt sådan en klam, slimet, ny art, der samtidig kan stikke og bide.
0: Ja.
1: Der både har fortænger og så en brød bagi.
0: Klamt eller ej, så er vi i hvert fald med senere på morgenen, når Maja og Mikkel og Elvan og resten af klassen, de skal kigge i de her fælder. Jeg kan mærke, at det bliver rigtig spændende at se, om de har fundet noget nyt.
1: Jeg tror på det.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Busing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misere.
0: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
1: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud, men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt, og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Using. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
3: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
0: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelse. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
0: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
0: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: P1. P4 Trafik. Vi skal til Horsens på E45. Husk, at der altså stadigvæk er spærret på til- og frakørslen til 56A Horsens Vest. Dog kun til jer i sydgående retning. Det er i forbindelse med vejarbejde, som sagt. Ellers så ser det fornuftigt ud i den østjyske trafik. Ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110, det er nummeret.
7: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Mads Langer med 3AM.
2: Jeg står stadigvæk og kigger sådan op, lige rykker nakken bagud, og så kigger op på det der flag, og tænker tilbage på Thomas 11-12 år, FDF'er, og alle de følelser, der var omkring at få hævet sådan et flag. Det er blevet automatiseret nu. Muligheden er der i hvert fald. Hvis man har penge til at få sådan en automatiseret optimast.
1: Ja, tak.
2: En flagstang, hvor flaget helt automatisk via robotværk bare kommer op og kommer ned. Og derfor så tænker vi, hvad kan ellers automatisere? Så vi var inde omkring sådan lidt jokende, at det svarede lidt til, at man fik en juletræs fod. Nu har du fundet Askes sang på Bamses julerejse frem igen.
1: Ja, bare...
2: Jamen, det er også rigtigt.
1: For illustrere, ikke? Det der med, nogle gange er tankerne bare gode.
3: Måske kunne man gå stativ, som kunne kompensere for juletræ og tørstativ, hvis det fik strøm og elektrisk liv.
2: Og det var så den ene mulighed. Den anden mulighed var jo, at man så, hvis du lige skruer lidt ned for Aske, at man så kunne få sådan en sådan, den selv kunne dreje rundt også. Så kunne man bare sidde...
1: Og... Det kan Askes jo også.
2: Kan altså, det?
1: Det kan den nemlig. Okay. Så det er jo det, der går helt galt. Det hele, det spænder jo ud af fatninger.
2: Men tænk dig, man kunne også få sådan en i virkeligheden. Det skriver Per. Jeg har sådan en juletræsfod til rigtige juletræer, ikke plastudgaven. Det er så hyggeligt, når det kører rundt og spiller julesange, imens vi spiser.
1: Nej.
2: Fremtiden er her allerede. Hvem skulle tro det? Men altså, der er jo også plads til på sms'en 1212 Øst Mellemrum, inden din besked at sige, hvad du gerne vil have, skulle automatiseres. Som Anne, som skriver, hvor kunne det være fedt, hvis ens teenager vil blive automatiseret, så de kunne ramme vasketøjskurven og komme ned med deres service fra værelserne.
1: Der skal man måske tænke det om anderledes.
2: Ja, vi skal automatisere vasketøjskurven.
1: Ja, så den ligesom selv kan finde ud af, hov, nu er der en teenager, der er ved... Alarm! Der er en teenager, der er ved at kaste noget vasketøj på gulvet. Så kommer den lige susende.
2: Og så lander den som sådan en anden omkørende basketkurv.
1: Og måske noget hjul på de der tallerkener, så de selv kan køre ud i opvaskemaskinen.
2: Ja.
1: Som jo i øvrigt også er en
2: optimatisering.
1: Optimatisering.
2: En automatisering. Ja, opvaskemaskinen.
1: Ja.
2: Ja. Eller så... det er i hvert fald to gode bud. Vi er klar til flere 12-12 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus tax, så automatiserer vi hele det hele.

0: popskabelon, der virker, må vi bare sige. Det kan vi høre på alt det musik, der bliver postet ud, som lyder på den måde.
1: Skabelonerne og planerne virkede også i går, når det kom til de østjyske Superliga-hold.
0: Og ja, for en Superliga-søndag, det lige var. Både Randers og Horsens oprykkerne tog hjem fra deres udbanekampe med store sejre, tremålsejre i begge kampe.
1: Ja, lad os prøve at starte her.
0: AC Horsens, som var taget til Haderslev for at møde Sønderjyske. Sådan en kamp, hvor man før sæsonen den gik i gang, godt kunne tænke, den her, den kan blive rigtig vigtig i den nederste halvdel. Vigtige pointer på spil, ikke?
1: Jo, og det begyndte jo lige. Sådan gør det jo altid. Efter 20 minutter, så havde begge hold scoret et mål hver. Men så Sønderjyske rødt, og ifølge Horsens spiller Julius Madsen, så var det ikke kun held, men også forstand.
2: Jeg synes også, det er det, der er med til at fremtvinge det røde kort her, fordi vi hele tiden får presset med bund. Vi kommer ned bag ved deres stopper, og det kan man se, det går ondt på dem, og så får vi også sat noget offensivt spil. Så jeg synes helt klart, at ja, hvad kan man sige, at det er os, der fremtvinger det der røde kort på en eller anden måde, fordi vi formår at lægge et pres på dem.
1: Ja, og AC Horsens fik virkelig udnyttet, at de var en mand i overtal, for de scorede først til 2-1 inden pausen, derefter to mål i anden halvleg, så stillingen ved det 82. minut var 5-1.
0: De susede bare ind. Fæs ind. Det er så lækkert. Sønderjyske fik reduceret med et enkelt mål, så kampen endte 5-2. Gå lige ind på DR.dk og se et af de der mål. Det er sådan et crazy...
1: Halvliggende saksespark.
0: Ja.
1: Det ser vildt ud.
0: Men altså, lige lidt kan de jo bruge det til Sønderjyske, fordi altså 3 point til Horsens. Sådan. Men altså, de der to mål, som Sønderjyske scorede, det var ikke noget, der generede Horsens træner Nicky Simling, som tog meget godt med fra den her kamp.
3: Jamen, vi kan tage med, at vi er farlige, især på dødbolde, ud over kun omstillinger. Og så synes jeg, vi laver nogle rigtig, rigtig fine mål, hvor vi har nogle gode løb, nogle gode bolde, og vi får kigget op og får øvet på nogle af de ting, som vi også skal blive bedre til. Så super tilfreds med den del også.
1: Ja, og så iler vi videre til hest.
0: Nemlig Randers FC, som inden kampen, altså, det kunne godt ligne en hård udebane der på Vestegnen. Der kan godt gå bif i den, når man er der.
1: Ja, men allerede i det 4. minut, der kom Randers jo foran. Og det var jo dejligt.
0: Ja, det kan vi rigtig godt lide. Og så kom der to også meget, meget flotte mål. Lidt på kontra også i anden halvleg, som jo altså betød, at 3-0 i sadeltasken, og så ellers bare hjem igen.
1: Træner Rasmus Bertelsen er ud over de flotte mål især tilfreds med sit forsvar. Han synes nemlig, at nordmanden Nikolaj Hopland, som er helt ny i truppen, gjorde det godt sammen med de mere erfarne Randers-spillere.
4: Ja, Nikolaj spiller en rigtig flot kamp i dag med to taktiske træninger i benene, ikke, og kan knap nok navnene endnu og så videre. Så det var en flot præstation med ham. Han havde godt nok også god hjælp af morfar derinde i forsvaret, Daniel Høgh. Han styrer tingene flot også. Og der var flot kontrol på defensiven. Så ja, det er dejligt også at få lidt mere bredt ind.
1: Morfar?
0: Ja, skal vi ikke også høre fra morfar? For jo, efter kampen, der satte netop Daniel Høgh en lille smule ord på den hårde start på Superliga sæsonen, som holdet nu er ved at forvente med den her sejr.
5: Det er jo ingen tvivl om, at vi har haft problemer med at være skarpe nok, og i dag der er vi jo skarpere end den bedste japanske kniv, ikke? Altså, det er jo rigtig, rigtig stor kamp, vi putter den ind, når vi får chancerne i dag. Og når vi tager den her kamp ind mente og kigger på vores nuværende form, så står vi der et godt sted. Men vi er også ydmyge omkring situationen. Vi ved godt, at vi kommer fra et sted, som har været svært.
1: Ja, lad os da lige tage en status på tabellen. På 6. pladsen, der finder vi AC Horsens. 7. pladsen, der er det Randers FC. Så på 9. pladsen har vi Silkeborg. Og nede på 11. pladsen, ja, der har vi så de forsvarende danske mestre fra AGF. Det var måske ikke lige det, de havde regnet med, de vige. Men bolden er rundt. Der kan nu også ske meget endnu.

0: Simply Red og Stars. Mia, så tager vi en status på trafikken.
1: Det gør vi nemlig, og vi starter på Herning Motorvejen til jer, der har kurs fra Silkeborg mod Aarhus. Når I kommer forbi Skovby, så vær opmærksom på, at der skulle ligge en slidbane, altså efter et sprængt dæk i overhældningsbanen, det vil altså sige venstre vognbane, og det er mellem 22 Skovby og Harlev. Så skal vi også en tur til Aarhus ud på Frederiks Allé. Der er et brandslukningsarbejde i gang omkring Jægergårdsgade, og det betyder altså, at politiet har spærret for det ene spor. Det er det, hvad skal vi kalde, udadgående spor, altså det, der har kurs ud af byen ved Jægergårdsgade, som sagt, så trafikken skal altså deles om en vognbane, og det trækker altså selvfølgelig også lidt kø. Vi har snakket med politiet, og de regner med snart at have begge vognbaner åbne igen, men indtil da, så er der altså lidt ekstra trafik på Frederiks Allé.
0: 70 100 110 er som altid nummeret ind til Mia og P4's trafiktelefon.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget.
2: Det gør de i det nationale naturfagscenter Astras masseeksperiment. I dag høster eleverne deres insektfælder og ser, hvad der gemmer sig i dem.
1: 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af eksperimentet. Maja Gadegaard går i klassen, og hun er spændt på at kigge i fælden, som de selv har været med til at bygge.
3: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen, der går også Mikkel Andreasen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere, til siger her Mikkel, Elvan og til sidst Maja.
4: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
5: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så
3: jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
2: I dag slukker 16 singler for telefonen og lukker diverse dating-apps, når de tager i sommerhus på Djursland.
1: De kender ikke hinanden og har aldrig snakket sammen, og den næste uges tid, det skal de så date på helt gammeldags fasong.
2: Konceptet hedder Offline Kærlighed, og stifter Anne Bjerg Pedersen ser meget frem til, at singlerne tjekker ind.
6: Det er jo noget, vi har set frem til efterhånden rigtig lang tid, og de kommer og har formentlig lidt sommerfugl i maven og er lettere nervøse, flere af dem og sådan noget. Så derfor så tror jeg, at min vigtigste opgave, det er at tage rigtig godt imod dem og skabe det her trygge rum, hvor der faktisk er ro og tid til at lære hinanden at kende.
1: Og lige så meget som Anne Bjerg Pedersen glæder sig til at tage imod singlerne, lige så spændt er hun så også på, hvordan kærligheden udvikler sig.
6: Hele omdrejningspunktet er jo det her med, at de kommer i håbet om, at der er en, der er lidt ekstra sød og kommer til at gå derfra sammen med en. Så selvfølgelig er jeg mega spændt på det.
2: Det ødelæggende jordskred ved Øls tilbage i 2023 har efterladt Randers Kommune med en stor millionregning, som kommunen forsøger at få dækket.
1: Og her til formiddag begynder endnu et juridisk efterspil efter Nordic Waste-sagen ved retten i Randers, det skriver Randers Amtsavis.
2: Ifølge Miljøministeriet kræver konkursboerne 450 millioner kroner i erstatning fra den tidligere ledelse i Nordic Waste AS og DSH Recycling AS.
1: Nordic Waste gik konkurs i januar 2024 i kølvandet på jordskredet ved virksomhedens område i Øls. Siden da har Randers Kommune arbejdet med at håndtere følgerne efter jordskredet og holde fast i, at udgifterne skal søges dækket hos de ansvarlige. Og retssagen her, den begynder så klokken 9.
2: Det bliver skyet i dag. Lidt regn i løbet af formiddagen, der klarer det op med lidt eller nogen sol. Dine temperaturer kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, så sådan lidt lun kan vi godt kalde det.
1: Ja, og så svag til jævn vind fra syd.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Coldplay og Paradise.
1: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ja, har du været inde og holdt dig opdateret på, hvad der er sket rundt om i verden og herhjemme i vores egen lille andedam i løbet af den seneste tid?
2: Nej, ikke lige. Ikke så meget her til morgen, fordi jeg har lige kastet mig lidt over Nordic Waste for at kunne lave en lille opdatering på det, hvad der kommer til at ske i den retssag. Så det er lige det, jeg har brugt det sidste, den sidste sang til, så jeg har ikke lige været derinde. Men altså, jeg var derinde, mens jeg spiste morgenmad jo i morges.
0: Okay.
2: Så medmindre du har taget nogle af de helt nye, så har jeg måske en mulighed.
0: Vi må jo se, hvordan det går.
2: Ja.
0: Og man er jo velkommen til at gætte med derhjemme, når jeg nu har gemt nogle af historierne inde fra DR.dk under nogle nye overskrifter, som kan være vej- eller vildledende. Lad os da bare sætte i gang.
1: Nummer 1.
2: Det er det sidste.
0: 68 år efter amerikanerne er europæerne nu også kommet ud af starthullerne.
2: Det ved jeg.
0: Eller er sted fra affyringsrampen.
2: Ja, op and away, ud i rummet.
0: Lige præcis.
2: Den har jeg set.
0: Fortæl så.
2: Det er, at det går vist relativt godt med ESA, altså Europas vej op i rummet. Det er det eneste, jeg ved.
0: Lørdag aften, du får den. Det var flot.
2: Tak.
0: Lørdag aften klokken 22:12, der spruttede Spektrum 2 afsted fra Andøya Spaceport i Norge. Og 7 minutter senere, der kom rekorden så i kredsløb om jorden og blev dermed den
2: første
0: raket affyret fra Vesteuropa, som nu svæver i en bane hen over os.
2: Jeg får sådan et billede af, at der sidder en masse nordmænd og siger ligesom hvis, og det er det, der ligesom får raketten op.
0: Den er, jeg vil sige sådan, der er ikke nogen af dem, der sidder inde i den i hvert fald. Fordi som der er nogle af de der kloge mennesker, der siger, der er lidt lang vej endnu. Også fordi, at man kan sige, at Kina opsendte deres første raket. Det gjorde de med succes i 1970. Amerikanerne gjorde det i 1958.
2: Ja, ja. Men nu er vi på
0: Sovjetunionen
2: vej.
0: Gjorde det i 1957. Og nu
2: er på vej.
0: Vi roer bare derude.
1: Nummer 2.
0: Det omvendte af en turbokylling.
2: En turbokylling, det må jo så være en langsom snegl eller en eller anden slags. Det har jeg simpelthen ikke set noget om.
0: Du er ellers godt på vej, faktisk.
2: Ja,
0: noget andet, der er langsom.
2: Langsom.
0: Noget, der er langsom. Og også lægger æg.
2: Sagsbehandling. Der lægger æg.
0: Mm-hmm.
2: En skildpadde er langsom.
0: Mm-hmm.
2: Har det noget med Toms skildpadder at gøre? Eller noget?
0: Men, okay.
2: Nej,
0: i Costa Rica, der har den olivenfarvede Ridley skildpadde fundet vej til kysten for at lægge deres æg.
2: Jeg troede lige, jeg var tæt på, så skal vi til Costa Rica.
0: Ja. For så ligger de så ellers der stille og roligt og vender tilbage til havet igen, altså skildpadderne. Ja. Og så om sådan en 45-50 dage, jamen, så klækker de her mange små babyskildpadder jo så. Og så må vi jo så håbe, at rigtig mange af dem klarer turen til havet og videre derfra. Den her olivenfarvede Ridley skildpadde, det er nemlig en sårbar art, som jo så altså er i risiko for at uddø i fri natur.
2: Er det en nyhed, eller er det nyt, at den har gjort det? Eller hvorfor hulen er det kommet på DR.dk?
0: Den gør det lige nu. Lige de her dage. Det er altid det samme tidspunkt, at alle skildpadderne kommer op på stranden, og så møffer de lidt rundt og lægger nogle æg, og så tager de afsted igen.
2: Jamen det må man jo læse mere om. Det kan jeg godt forstå.
0: Det er en reel inde på DR.dk.
2: Så man kan se den endda også.
0: Det kan du regne med.
2: Men så moderne.
1: Nummer 3.
0: Og til den her, der har jeg så simpelthen fundet en lille lyd i arkivet.
2: Det er twistet.
0: Ja. Ja. Er du klar?
2: Ja. Okay, har der været tæskehold ude, eller har Jan Gindberg, er han lige nu i gang med en ny turné, hvor han
0: hvis vi holder os til det sidste, Jan Gindberg, han siger her.
2: Så er den gal igen. Jamen, det er den jo saftsuse med mange ting. Det er ejendomsvurderingerne. Tak for hjælpen.
0: Velbekomme.
2: Ja.
0: Nu erkender skattevæsenet, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger er lavet forkert.
2: Ja.
0: Fordi der er lavet noget fejl i selve vurderingsmodellen.
2: Men det var altså kun de omkring, jeg tror det var 20.000, hvor det er mere end de 20%, som man alligevel lægger ind som en buffer, fordi man jo umuligt på nogen måde, det er der ingen, der kan forudsige, det kan ejendomsmalere heller ikke, hvad det er, de forskellige ejendomme
0: er
2: værd.
0: Nej, og det er særligt noget med, at det er nogle ejerlejligheder, der er blevet dækket ud over den her gang. Fejlen, den betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt. Kan du så gætte, hvad det også betyder?
2: Jeg tænker også, at der er nogle af dem, der er blevet vurderet for lavt.
0: Amen. Simpelthen for flot.
2: On a roll.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Ja, to. Ja. To og en halv.
2: Ja.
0: Næsten tre.
2: Ej, jeg var ikke helt på Costa Rica, vil jeg sige, med den der skildpadde.

0: Albert Heath i selskab med Darlin med Lille Hus i Jylland. Rygterne, de sviger jo om Oasis. De spillede koncerter sidste år.
1: Er de blevet rygterne om, at de er blevet uvenner igen?
2: De er ikke
1: blevet
2: uvenner
1: igen. Eller at de stadig, simpelthen på mirakuløs vis, har været på superturné, uden at blive dødsfjender, som de ellers har været?
0: Jamen, det er helt vildt jo.
1: Ja.
0: De er jo slet ikke kommet op og slås eller noget som helst. Tværtimod, så er der jo lige kommet en ny dokumentar, hvor man faktisk kan se, at det, jeg så en overskrift et eller andet med sådan, når man ser, hvordan de her Oasis-brødre forsones, så er der faktisk alligevel håb for verdensfreden.
1: Liam, han må have tilgivet Noel for at pisse i hans ghettoblaster, dengang de var 20 år gamle.
0: Jamen, det er så vildt. Altså, det er så vildt. Nå, i hvert fald, så er der en masse rygter, fordi Oasis har det med at annoncere ting på meget, meget mystiske måder, og ikke altid helt gør det, sådan så alle de kommer helt op og tænker, gud, hvad der foregår.
1: Ja.
0: I hvert fald deler de en masse opslag på sociale medier,
1: mm-hmm,
0: med små hints om, at der måske kunne ske ting og sager i forhold til nogle koncerter.
1: Så de er ikke færdige?
0: De er nemlig nok ikke færdige.
1: Det er sjovt, hvad det kan have effekt, det der med at stå og blive tiljublet af 50.000 mennesker.
0: Ja.
1: For noget, man lavede for 20 år siden.
0: Præcis. Så der er nok håb, at man kan komme til at opleve dem igen. Både på hjemmebanen i Manchester, mm-hmm, inde på Etihad Stadium. Der er der nogle rygter om, at de laver en masse koncerter der. Men ja, så kunne det også godt være, at de måske tog en tur til Frankrig, tog en tur til München, til Milano.
1: Står der noget Danmark?
0: Det synes jeg også, at jeg kunne godt tænke mig at finde.
1: Ja.
0: Ikke umiddelbart.
1: De kan. Nå.
0: Men det kan også bare være, at der ikke er nogen, der er interesseret sig for os endnu. Og lige pludselig, så viser det sig, at det alligevel også giver en tur til København.
1: Ja.
0: For det vil det nok være, hvis det er.
1: Ja, de kunne også. Altså, der er jo også amfiscenen ved Musikhuset i Aarhus eller ved teateret i Randers.
0: Det,
1: der er der muligheder.
0: Det vil også kunne noget.
1: Der er også en mark ved Horsens.
0: Noel var en tur ind i noget radioprogram i weekenden og tale om Manchester City. Og der blev han spurgt, sådan, da det ikke lige skulle handle om fodbold, så blev han spurgt lidt om det der med, kunne det være, at der var nogle koncerter, man skulle begynde at spare lidt op til?
1: Ja, for det bliver dyrt, det ved vi jo.
0: For det bliver nemlig dyrt.
1: Ja, hvis vi synes, at det er dyrt at se Minds, så er det nok ingenting i forhold til, til Oasis.
0: Og han var sådan lidt vævende, men fik så alligevel sagt sådan her, som en pointe i, at et eller andet skal de jo lave næste sommer, når der nu ikke er fodbold.
3: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we gotta do summer in the summer, right?
0: Ja, det er vi jo nødt til at lave noget om sommeren.
1: Gotta love him.
0: Så det lugter af det.
1: Selvom han er City-fan, så kan vi godt lide ham alligevel.
0: Det stinker af noget Oasis-koncerter igen næste år. Så ja, begynd at spare sammen, hvis man kunne tænke sig det. Det bliver dyrt, men det bliver garanteret også rigtig godt.
1: Det tror jeg.
0: Hvis ikke de når at komme op og slås inden da. Men nu. Ja, man ved aldrig.

0: Oasis og Wonderwall. Og fra en stridighed, hvor der virker til at være noget forsoning, til en anden stridighed, hvor der ikke rigtig er det endnu.
1: En retssag længe ventet, kan vi roligt kalde den, for 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følge af jordskredet, som vi jo har talt rigtig meget om de seneste år. Skal vi ikke lige, så vi alle sammen er med, spole tiden tilbage til december 2023?
2: I Ølst, syd for Randers, bliver der her i weekenden arbejdet på højtryk for at begrænse skaderne efter et kæmpe jordskred.
3: Jamen altså, det er jo gået meget mere galt, end man overhovedet kan forestille sig.
4: Jamen jorden bliver ved med at skride fra Nordic Wastes fabrik.
5: Lige nu er, hvad der ligner 5, 6, 7 måske gravkører i gang med at fjerne noget ler herfra.
6: Det er voldsomt. Det er på alle måder voldsomt.
5: At fjerne noget af alt det jord, som indtil videre, hvad jeg lige kan se, har smadret 2 bygninger. Altså, der er 2 bygninger, der ligger i ruiner herude.
1: Der blev bidt negl, kan du huske det?
0: Ja, det var forfærdeligt.
1: Hos beboerne i Ølst, de kunne se jorden nærme sig. Der blev arbejdet på højtryk fra kommunen. Nordic Waste var jo ret hurtigt til at erklære sig sådan konkurs og overlade oprydningen til kommunen.
0: Ja, det var træls.
1: Ja.
0: For det handler jo ikke bare om det der med at få stoppet det her skred.
7: Vi gør vitterligt alt, hvad vi kan.
8: Et jordskred med virksomheden Nordic Waste tror nemlig med at forurene Alling Å.
7: For at vi får åløbet trukket så langt væk som muligt.
9: Det er jo 300 meter, der skal rørlægges på nødsiden af Aarhusvej, så skal vi grave igennem.
10: Pumperne kører i fuld fart, og med vores sugevogne kører i pendulfart for at kunne følge med.
0: Det handlede også om miljø, det handlede om ødelagt infrastruktur, det handlede om rigtig, rigtig mange forskellige ting, og så kostede det meget tid, og jo ikke mindst kostede det rigtig mange penge.
1: Det fik meget opmærksomhed, også fra politikerne, de nationale slagsen, der umiddelbart var ret klare i spyttet.
11: Nu forfølger myndighederne og regeringen de spor, som vi forfølger.
12: Alle juridiske muligheder for at se, om vi kan komme efter både virksomheden eller dens ejere.
13: Hvordan vi ser på, skal man i videre omfang end i dag kunne drage ejerkredse ansvarlige.
1: Jamen, det blev bare ikke til så meget, fordi det er svært, det der sådan noget med sådan noget aktieselskabsordninger og hvad det nu er, ejerskab og sådan noget, at drage nogen til ansvar ud over den kapital, der nu engang ligger i selskabet, og som endnu ikke er blevet hævet ud lige i tiden op til, at noget går galt.
0: Ja, og det er stadig svært,
1: ja.
0: Og vi finder formentlig ud af...
1: Hvor svært det er.
0: Ja, præcis, den kommende tid, når den her retssag jo nu går i gang. For tilbage i juni, der besluttede den danske stat sig jo for at stille økonomisk sikkerhed, så der kan føres en sag for at få de her penge hjem.
1: Og det er altså den retssag, der begynder i dag. Erstatningskravet i retssagen, de cirka 450 millioner kroner, det er altså mange penge,
0: ja,
1: udgør de udgifter, som blandt andre Miljøstyrelsen og Randers Kommune har haft i den her tid.
0: Ja, og der er sådan set noget meget sådan principielt i den her retssag. Det vurderer Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved SDU.
14: Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar.
1: Den handler om så meget, og den handler også om Randers Kommune kan få nogle af alle de penge tilbage, så det vil sige, at det ikke bliver borgerne i Randers, der kommer til at skulle betale for det her, men måske nogle andre, som måske har mere skyld i, hvad det var, der rent faktisk skete. Sagen, den skal nu engang for alle fastslå, hvem der kan drages til ansvar for den ulykke, der jo altså truede med at begrave Ølst.
14: Myndighederne de ønsker nu at se på den ledelse, der har været i Nordic Waste, og forsøge at få et ansvar placeret hos dem. Det, man skal være opmærksom på i den forbindelse, er jo, at det ikke er ensbetydende med, at søgelyset det helt er væk fra myndighederne, fordi at ledelsen vil givetvis kunne gøre gældende, at der kan være et myndighedsansvar også i sagen. Og det er alt sammen noget, som retten vil skulle tage stilling til.
0: Og jeg kan godt garantere, at det er en sag, vi kommer til at følge meget, meget, meget tæt.
1: Ja, den tidligere ledelse i Nordic Waste skrev tilbage i juni, da vi også talte om den her sag i et skriftligt svar til os, at de har haft stor fokus på at leve op til myndighedernes retningslinjer og godkendelser i drift af virksomheden, og mener, at de har overholdt den gældende miljøgodkendelse, og at de ser frem til at få mulighed for at redegøre for deres beslutninger og handlinger under den retssag, der jo altså nu begynder.
0: Det bliver interessant og spændende.

0: søn og skabt til at være to.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
5: Hvilken en af dem?

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht
0: selbst. Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
4: Det er første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
0: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
4: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tyskere. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og så gar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
5: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
6: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
7: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
5: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
7: Der er sådan forstørrelsesglas.
6: Suge ting. Hvad de hed?
5: Et lille glas med 2 sugerør.
6: Ja. Suge.
5: Hvad håber I, at I finder?
7: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
0: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
8: P4 Trafik. Vi starter med en opfyldning på den slidbane, der lå tidligere på Herningmotorvejen mellem Skovby og Harlev i retning mod Aarhus. Den har vi ikke hørt mere til herinde, så den skulle være fjernet igen. Derudover skal vi en tur til Aarhus igen, fordi på Frederiks Allé er der stadig et spor spærret lige omkring Jægergårdsgade. Det er der på grund af slukningsarbejde af en bygningsbrand. Det er altså et spor spærret i retning mod Skanderborgvej, så ud af Aarhus, hvis man kan sige det. Politiet oplyser, at de er ved at være færdige derude, så spærringen skulle ophøre inden længe. Men lige nu kø derude. 70 100 110, det er nummeret ind til os på trafikken.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Christoffer med Leap of Faith.
3: Og nu skal vi altså ikke engang bare ned i øjenhøjde. Vi skal helt ned i gulvhøjde, i moshøjde, i græshøjde, helt ned i skovbundshøjde.
2: Faktisk så langt ned, at vi næsten skal have en lille lup frem. Måske endda sådan et lille bitte insektkikkert med, når vi nu går en tur ind i Kriblekrableland.
3: 30.000 skoleelever i hele landet er med til masse eksperiment, hvor børnene hjælper forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. Vi skal på insektjagt.
2: Og i dag, der skal eleverne jo så tømme deres insektfælder, som de selv har lavet. Johanne Marie Poulsen, du er med fra Aarhus Privatskole.
4: Ja, og vi har lige fået et lille bitte smugkig ned i den her fælde, så der er faktisk allerede, de ved allerede lidt om, hvad der var i fælden, de her børn, og jeg har fået lov til at snakke lidt med nogle af dem. Den blev sat ud for en uge siden, og nu kigger vi lidt i fælden, og så senere skal vi ind og undersøge dyrene under lup, og jeg står her med Maja Gadegaard, Elvan Bak og Mikkel Andresen. Jeg starter lige med dig, Elvan. Hvordan var det at få lov til at få sådan en smugkig ned i fælden?
5: Det var mega fedt.
4: Hvad kunne du se noget?
5: Ja, yes, jeg kunne se en masse stankelben og så nogle andre fluer og sådan lidt.
4: Er det, du har også noget der i hånden. Kan du lige forklare, hvad der er i den? Der er det sådan en flaske, og så er der noget nede i den. Kan du lige forklare?
5: Vasken, det er isopropyl, og dyrene, det er nok det meste af det. Det er stankelben, så er der nogle små sorte nogen, og så er der en grøn en.
4: Og Maja, I skal jo ind og undersøge dem videre lige om lidt inde i klasselokalet med en lup og alt muligt. Glæder du dig, eller synes du, det er klamt, eller hvordan har du det egentlig med det?
6: Ja, jeg glæder mig ret meget til at se de forskellige dyr, der er inde i flasken og fælden.
4: Det bliver også mega spændende. Og så Mikkel, I skal jo ind, og måske I finder nogle nye arter. Det ved I ikke endnu, men hvad håber du allermest, at I finder?
7: Ja, jeg håber allermest, at vi finder nye arter, eller bare opdager noget nyt om de dyr, vi har fundet.
4: Og I har jo allerede fået smugkig nu, altså tænker I, at det ser godt ud i forhold til måske at finde nogle nye dyr, eller hvordan var det at se i fælden?
6: Ja, altså den har i hvert fald, det er godt, den ikke har blæst væk eller noget, men vi har også sat den ret godt fast.
4: Var der nogle af de arter, I så, de har fået smugkig på, var der nogle af dem, I ikke kunne kende? Hvad tænker du, Elvan?
5: Jeg tænker, at den grønne her, den kan jeg altså ikke kende. Den har jeg aldrig set før. Og så er de små sorte. Og så er der også sådan en lille en, som ligner lidt en loppe.
4: Dem må I simpelthen ind og undersøge, og det skal vi snakke mere om, når I er kommet ind og undersøge. Og finde ud af, om der er nogle nye arter, men vi skal lige nok først lige have et stykke musik.
3: Ej, det er, hold da op. Altså, jeg har da aldrig hørt en 3. klasse udtale isopropyl så fuldstændig selvsikkert og naturligt, som om det ved alle, der bare, hvad er.
2: Det ved alle, der bare, hvad
3: altså,
2: er.
3: Altså, jeg tror, der, altså, hvis der er et ukendt dyr dernede, så skal de nok få defineret, hvad det er for net.
2: Det er helt sikkert.

0: over og forfra sårbare. Og så til dem, der ikke lige ved, hvad det der isopropyl...
1: Ja, isopropyl.
0: Ja. Hvad var det nu? Lige det var.
1: Ja, altså... Professor Thomas. Jeg godt vil have Elvan til lige at assistere med ham. Men som jeg forstår det, så er det noget, der bliver brugt til at konservere insekter med. Man kan også, og det er her, jeg tror, de fleste måske vil tænke, det er da etylalkohol, man plejer at bruge til. Det er det ikke.
0: Jo, det er klart, det er, mange vil tænke.
1: Og det kan man godt. Der er dog flere, der plejer at bruge noget isopropyl ude i marken, og så skifter de det til etylalkohol.
0: I marken?
1: Jamen, altså når man kommer ud, når man er derude. Det, der er udfordringen med isopropyl, som jeg lige kan finde ud af, det er, at prøverne, altså de dyr, som man så skal sådan, når man skal identificere dem, så tager man jo fat med sådan en pincet og drejer rundt og sådan noget. Der kan isopropyl betyde, at de bliver sådan lidt stive i det, og lidt sværere at justere, uden at de går i stykker.
0: Og det gider man jo ikke.
1: Og det gider man ikke. Man må gerne bevare dem. Men hvis man nu ikke skal bevare dem sådan for eftertiden og pinde dem op et eller andet sted, så kan man vist godt bruge isopropyl. Hvad jeg lige umiddelbart har fundet ud af, men jeg er sikker
0: på... Hvad du lige vidste sådan lige på ryggraden?
1: Jeg er sikker på, at Elvan, han ved meget mere om isopropyl, sådan som han fik udtalt det. Jeg ved ikke, hvad kunne de finde? Hvad kunne de finde af spændende insekter? Du er sådan en futskolopenter pludselig, hvis der rejser sådan en rundt derinde, eller et eller andet.
0: 10.000 benet.
1: 1.000 ben.
0: Altså, du mener...
1: Nej, har du fundet?
0: Du tænker...

0: bruger vi jo stadigvæk, ikke? Altså, jeg voksede op med den.
1: Ja.
0: Altså, vi bruger den stadig til børnene, ikke?
1: Jeg er vokset op med den, og Trille vokser op med den.
0: Jamen altså. Bam, bam, badam, bam, bam. Nu de nynner til den her, når de dissekerer og finder ud af, hvad der er derede.
1: Det kunne godt være.
0: Ej.
1: Ja, den er god.
0: Ja, det er den.
1: Dr. Phil.
0: Jamen altså, det lyder... Det, ej, det er 80'er, det er godt.

0: Agnes og Release Me. Der er lige kommet en sms ind fra Lotte, der skriver... Det er dog skræmmende at finde ud af, at jeg stadigvæk kan alle ordene til den sang. Total barndomsminde. Tak for det, I to, skriver Lotte. Helt enig.
1: Og vidste I faktisk, at der findes et tusindben med tusindben?
0: Altså ægte tusindben?
1: Ægte tusindben. Der var jo lang tid, hvor de havde ikke tusindben. Det var, det var falsk varebetegnelse. Men...
0: Max 80.
1: Tilbage for en 5 år siden, der fandt man faktisk et tusindben, som talte de op, havde 1306 ben. Det var dobbelt så meget af den tidligere. Det var i et australsk borehul, 60 meter under jordens overflade, at forskere fandt det første tusindben, der lever op til sit navn. 1306 ben.
0: Det er ikke helt ligesom underret. 1306 ben.
1: Den hedder også Emil Persephone.
0: Ja, nemlig.
1: 1000 ben.
0: Aksypoxyl.
1: Lige nøjagtigt. Den skal isopropyl. Eller hvad det var.

0: Flashback og en som dig. Kaja, en status på trafikken.
1: Ja, og vi runder lige Frederiks Allé i Aarhus en sidste gang, fordi der skulle altså være åbent igen omkring Jægergårdsgade, hvor der tidligere var spærret i forbindelse med noget slukningsarbejde af en bygningsbrand. Det ligner på mine kort, at der stadig er lidt kø, som skal lige afvikles efter spærringen, men det mere generelle billede er, at der er løsnet godt op på trafikken, som jo også bevæger sig ind i den her stille formiddagsfase.
0: 70-100-110 er nummeret ind til trafikken.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
6: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det østjyske firma Optimas har lavet verdens første fuldautomatiske flagstang.
0: Den styres nemlig gennem telefonen, hvor man kan hejse flaget ved brug af en app i stedet for at bruge håndkraft.
3: Medejer af Optimas, Ulrik Mogensen fra Kolind på Djursland, fortæller, at deres produkt især er tiltænkt en speciel kundegruppe.
4: Der er selvfølgelig nogle enkelte private, der har valgt at købe den af bekvemmelighedsårsager. Så er det plejehjem, det er kommuner, det er universiteter, det er virksomheder i det hele taget, der har et flagbehov, der ikke er en eller to flagdage om året, men er i for mange tilfælde mellem 50 og 100 flagdage om året.
0: Den automatiske flagstang har fået blandede reaktioner på sociale medier, hvor nogen kalder det dovent og respektløst over for den ære, der ligger i flagtraditionen.
3: Men Ulrik Mogensen er ikke bange for, at han ikke kan få sine automatiske flagstænger solgt.
4: Der er bare rigtig mange professionelle brugere af flagstænger, som rigtig gerne vil have automatikken ind, også på det her punkt, nøjagtigt, ligesom de har flået det med elevator i stedet for trapper, med vaskehaller i stedet for vaskbilen i hånden osv.
3: Og hjælp til at få hejst flaget koster 75.000 kroner eksklusiv moms.
0: Det ødelæggende jordskred ved Øls tilbage i 2023 har efterladt Randers Kommune med en stor millionregning, som kommunen forsøger at få dækket.
3: Og for en halv times tid siden begyndte endnu et juridisk efterspil efter Nordic Waste-sagen ved retten i Randers, skriver Randers Amtsavis. Ifølge Miljøministeriet kræver konkursboerne 450 millioner kroner i erstatning fra den tidligere ledelse i Nordic Waste AS og DSH Recycling AS.
0: Nordic Waste gik konkurs i januar 2024 i kølvandet på jordskredet ved virksomhedens område i Ølst, og siden da har Randers Kommune arbejdet med at håndtere følgerne efter jordskredet og holdt fast i, at udgifterne skal søges dækket i hos de ansvarlige.
3: Og videre til kæmpe målfest i går eftermiddag, da AC Horsens var på besøg i Haderslev.
0: Hele 7 gange skulle bolden hentes ud af netmaskerne, og det var Sønderjyskes målmand, der havde den travleste dag på kontoret. Horsens vandt nemlig 5-2 i sæsonens mest målrige kamp.
3: Sønderjyske kom ellers foran efter 12 minutter, men efter 10 minutter efter fik hjemmeholdet et rødt kort, og så gik det stærkt, fortæller Horsens spiller Julius Madsen.
5: Jamen selvfølgelig det røde kort. Det har en stor del at sige i forhold til, hvordan kampen den udspiller sig, men jeg synes, vi kommer med en god reaktion, efter vi kommer bagud, og det er også det, der gør, at vi ligesom fremtvinger det her røde kort. Og så synes jeg ikke rigtig, vi kigger os tilbage, der kører vi bare på, og det er også stærkt, at vi bliver ved med at søge mål, i stedet for bare at blive spillet rundt, fordi så kan alt ske i en fodboldkamp, hvis man kun fører med et mål.
0: Horsens træner Nicky Simling mener, at holdet kunne tage flere gode ting med hjem til Horsens.
6: Vi er farlige, især på dødbolde, udover kun omstillinger, og så synes jeg, vi laver nogle rigtig, rigtig fine mål, hvor vi har nogle gode løb, nogle gode bolde, og vi får kigget op og får øvet på nogle af de ting, som vi også skal blive bedre til. Så super tilfreds med den del også.
0: Og sejren betyder, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen.
3: Tallene i dag, temperaturmæssigt, er ikke 6 grader, men 18-23 grader, så lun bliver det først med skyet og lidt regn, senere klarer det op med lidt eller nogen sol.
1: P4
7: morgen. Med dig hele vejen.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Er der 1000 ben i fælden?
0: Vi ved det jo ikke.
1: Nej.
0: Vi ved bare, at det kribler og krabler her til morgen. En 3. klasse på Aarhus Privatskole er i gang med at få kigget lidt på de der insektfælder, som de jo især i forbindelse med det her Astra-masse-eksperimentet har lavet. Og jo så indsamlet kryb og kravl og halløj ude i den vilde natur.
2: Jeg håber ikke, der er en fuld skolopenter, men vi bliver klogere nu sammen med 3. klassen og Johanne Marie Poulsen.
3: Ja, vi er ikke ude i den vilde natur mere. Vi er kommet ind i klasselokalet og taget en af de her bakker med ind og har sat os nu og kigger lidt på det. Jeg er stadigvæk sammen med Mikkel og Maja og Elvan, og må jeg lige høre, Maja, synes du, du bliver klogere ved at sidde herinde i klasselokalet og kigge lidt på det?
4: Ja, jeg bliver meget klogere også. Der er også bedre lys, så man både kan se dyrene. Der er også et gennemsigtigt dyr, det kunne man i hvert fald ikke se udenfor. Men ja, det er bedre med lyset.
3: Hvad med dig, Elvan? Når du kigger ned her i bakken, hvad lægger du så mærke til? Hvad ser du?
5: Jeg lægger i hvert fald mærke til mange stankelben, og så lægger jeg også mærke til den der, som ligner lidt en bille.
3: Ja, hvad, kan du sige lidt mere om, hvordan den ser ud?
5: Den er helt sort, så ligner det lidt, at den har en lille spids nede bagerst, og så har den to følehorn heroppe ved toppen af hovedet.
3: Det er spændende, og I skal lige om lidt, så skal I sådan så skal I registrere dem inde på sådan en app, og I skal simpelthen altså hjælpe forskerne jo, nu jo. Og lad mig lige høre dig, Mikkel. Hvad har været det sjoveste ved at være med i det her eksperiment?
6: Det sjoveste, det har nok været nu her, hvor vi egentlig tjekker dem, og ja.
3: Hvad glæder du dig til ved det?
6: Jeg glæder mig til ved det, hvis vi for eksempel opdager nogle nye arter, selvom ja, at ja, vi ikke helt har spottet noget endnu.
3: Hvordan tænker du, Maja, hvordan er det at få lov til at hjælpe rigtige forskere?
4: Altså, jeg synes, det er mega fedt at hjælpe rigtige forskere, for at vi hjælper dem med deres arbejde, og det synes jeg bare er fedt.
3: Og er der noget, nu snakker vi lidt om det tidligere, men nu skal I jo til at blive endnu klogere. Er der noget, du håber, Elvan, noget, du bliver klogere på her om lidt?
5: Ja, det tror jeg, den der app, vi skal ind på, der skal vi tage billeder af den insekt der, og så kan vi se, hvis den er registreret, så er det en, der ikke er en ukendt art. Hvis den ikke er registreret, er det en ukendt art.
3: Det bliver mega spændende.
0: Det bliver mega spændende. Og nu kan vi også godt høre, at undervisningen lige så stille går i gang.
7: Og så skal man være stille. Man må ikke snakke i timen.
0: Nej, nemlig. Og vi kan jo lige sige, at Maja og Elvan og Mikkel er jo 3 ud af 30.000 andre skolebørn, som har været med i det her messe-eksperimentet. De har fundet mange dyr, kan jeg godt afsløre. Det er ikke

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: meget kort tid, meget energi.
1: Hold da op, de bliver kortere og kortere sangene.
0: Altså, virkelig.
1: Den er ikke engang 2,5 minutter, den her.
0: Den skal bare have en over nakken.
1: Sådan.

0: Messenger fra Alex Warren.
1: Ja, det er.
0: Opdrager vi piger og drenge forskelligt i dagens Danmark? Og gør det noget? Det er det, de spørger om i formiddag på 4'eren her til formiddag.
1: Der kommer en kønssociolog, og så skal der selvfølgelig også laves en frisk ugeplan.
0: Ja, det er klart. Vi skal have styr på, hvad I laver alle sammen i løbet af ugen, der kommer.
1: Det kan ikke undværes.
0: Niks. Det er lige efter radioavisen. Jeg kan sige, at det er kun Mads Tyrsted i dag.
1: Nå.
0: Jeg ved ikke, hvad Louise vil lave, men han er i hvert fald alene. Det er efter radioavisen. God fornøjelse med det. Hmm.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Bier. Hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig formiddag på 4'eren. Og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger. Om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger. Om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør. Og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
1: Der er også plads til dit frokostdong.
2: Send en sms til 1212.
1: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har da noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i det lyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelever niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja,
3: det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vede på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge ufattelig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Kl. 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: Ude i Resin. Det danske
3: Der er en her.
2: Nå, det er godt. Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er resten vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også?
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej, men det.
2: Jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
2: Uha!
3: Ja.
2: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
3: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
2: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
3: Yes.
2: Kommer både du og din, din bedre halvdel?
3: Ja, det gør vi.
2: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn er lige startet 4. klasse, det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
3: Man skal lige vise flade.
2: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af. Den lille. Men det er jo fordi, fordi de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
3: Ja, ja.
2: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
3: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
2: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også... Jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
3: Ja.
2: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele kongresscenteret.
3: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
2: Jo.
3: Det er en tradition.
2: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
3: Ja, det er noget med Mette.
2: Det tænker jeg også. Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud. Men okay, Lise, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
3: Ja, men vi skal have flere.
2: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, saftsus med Lise, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Jeg er sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Ja. Starter i aften. Der er flere, der byder ind med det der, kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja,
2: så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, hvad er det en fødselsdag?
2: Jamen det er, det er jo
3: nærmest.
2: Det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag, tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver min Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så jeg tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså, jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt
2: længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12, der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad, og så søndag efter morgenmad, der går turen hjemad.
3: Skøn plan.
2: Det er et rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70 års fødselsdag søndag.
3: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er der nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare...
2: Afsted til 12-12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Melodi Grand Prix i 2021 fyr flamme øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag slukker 16 singler for telefonen og lukker diverse dating-apps, når de tager i sommerhus på Djursland. De kender ikke hinanden og har aldrig snakket sammen, og den næste uges tid skal de date på den helt gammeldags facon. Konceptet hedder Offline Kærlighed, og stifter Anne Bjerg Pedersen ser frem til, at singlerne tjekker ind.
3: Det er jo noget, vi har set frem til efterhånden rigtig lang tid, og de kommer og har formentlig lidt sommerfugl i maven og er lettere nervøse, flere af dem og sådan noget. Så derfor så tror jeg, at min vigtigste opgave, det er at tage rigtig godt imod dem og skabe det her trygge rum, hvor der faktisk er ro og tid til at lære hinanden at kende.
2: Lige så meget som Anne Bjerg Pedersen glæder sig til at tage imod singlerne, lige så spændt er hun på, hvordan kærligheden udvikler sig i løbet af ugen.
3: Hele omdrejningspunktet er jo det her med, at de kommer i håbet om, at der er en, der er lidt ekstra sød og kommer til at gå derfra sammen med en. Så selvfølgelig er jeg mega spændt på det. Man kan sige, at hvis ikke de nødvendigvis lige finder sammen på turen, så er der i hvert fald god basis for noget at bygge videre på, eller også at man kommer ind i en ny vennegruppe.
2: De to teenage-drenge på 16 og 18 år, der sidder varetægtsfængslet i sagen om drabet på en 20-årig mand i Randers, skal forblive varetægtsfængslet. Det oplyser retten i Randers til Randers Amtsavis. Det er sket uden et retsmøde, da begge drenge frivilligt har indvilliget i at få deres varetægtsfængsling forlænget i 4 uger. Den 20-årige mand blev fundet død i Gudenåen i Randers den 12. juni, og senere samme dag meldte den 16-årige sig selv, og om aftenen blev den 18-årige anholdt. De to drenge er sigtet for at dræbe den 20-årige mand ved at have slået og sparket ham i ansigtet og på kroppen, og ved at holde hans hoved under vand i Gudenåen tæt på Togbroen i Randers. De nægter sig begge skyldige i drab, men de har erkendt sig skyldige i grov vold. Først med skyde og lidt regn, og senere klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød. Hun er vild med pink. Hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ. Hun leger meget med dukker. Rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid. Det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller for at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med, så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er. Men det er jo sådan, det er. Og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af. Og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointerne i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der da også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig det, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med os. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer, med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia Leje videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælleserklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
4: Tosse.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her, taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han har også gerne med grøn lejlelak, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt, men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er da ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
0: Cecilie, lige om lidt, der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene, og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilie, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, det er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæl derude, som ønsker at gøre noget, men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her, det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set, altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn i stedet for kun at styre 15 børn.
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også så skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme,

0: sig at nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikkert på, der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik. Kom!

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, der er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er der noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder, og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været?
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv., osv., osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden der kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Over 30.000 elever hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. Det gør de i det nationale naturfagscenter Astras masseeksperiment. På Aarhus Privatskole har eleverne i 3. klasse i dag høstet deres hjemmebyggede insektfælder for at se, hvad der gemmer sig i dem. Og der var flere dyr, der var gået i fælden, fortæller elev Elvan Bak.
3: Jeg lægger i hvert fald mærke til mange stankelben, og så lægger jeg også mærke til den der, som ligner lidt en bille. Den er helt sort, så ligner det lidt, at den har en lille spids nede bagerst, og så har den to følehorn her ved toppen af hovedet.
2: Undersøgelsen er den hidtil største af sin art, og den skal være med til at tegne et unikt landsdækkende billede af artsdiversiteten blandt de mindste insekter. Og ved hjælp af en app skal eleverne rapportere deres fund, forklarer Elvan Bak.
3: Den der app, vi skal ind på, der skal vi tage billeder af den insekt der, og så kan vi se, hvis den er registreret, så er det en, der ikke er en ukendt art. Hvis den ikke er registreret, er det en ukendt art.
2: En 31-årig mand er død af sine kvæstelser, efter han i torsdags blev skubbet ned af en betontrappe i en opgang i Vestergade i Randers. Det oplyser Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Anklagemyndigheden mener, at den 26-årige skubbede den 31-årige med begge hænder i brystet, så han faldt ned ad trappen og slog hovedet mod den. Sigtelsen lød på grov vold under særligt skærpende omstændigheder, og ifølge politiet skal det nu vurderes, om sigtelsen skal ændres, nu hvor den 31-årige er afgået ved døden. Den 26-årige mand nægter sig skyldig. Vi får en del sol, men der er også risiko for spredte byger. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra syd.

4. Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det fantastiske dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der huslige lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i Formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor og Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne af, at Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for nogen. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste great glemtes hits. Og Lisa og Simon...
1: Ja, hvad er der, Mads?
0: Er vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins' Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins, han er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: 4. En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske, og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4 laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i. Og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Knacks kommer forbi. Det glæder jeg mig meget til. Det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. & Company kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør. Så det bliver en helt, helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser gift i første blik jamen om
0: det,
1: torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds, hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne nu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag.
2: P4. Med dig hele

0: Sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Kastbrande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning, eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der jo også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo et par stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knap og nap, og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23 procentpoint fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
9: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir.
8: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
10: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
8: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
10: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
12: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
11: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
13: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine end her, hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
13: Nej, det er det korte svar. Altså, Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
13: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
14: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
15: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
14: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
16: Der er 2 sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
14: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
17: Nej, overhovedet ikke.
18: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
19: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
20: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt, så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
2: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag. Eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen, de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegede mig til at rettelage denne udgave af Middagsradioisen.
21: Du lytter til P4.

0: Til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi fik her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her, og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks, for eksempel den nye single fra Danske Berg, og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig, den sang vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb, og ugens album er selvfølgelig også nyt, og kommer fra hvor kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

så blået Berg, der er på vej her. Artisten, vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

0: græder nu.
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til, frem til klokken bliver halv et, og du der

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag slukker 16 singler for telefonen og lukker diverse dating-apps, når de tager i sommerhus på Djursland. De kender ikke hinanden og har aldrig snakket sammen før, og den næste uges tid skal de bruge på at date på den helt gammeldags facon. Konceptet hedder Offline Kærlighed, og stifter Anne Bjerg Pedersen ser meget frem til, at singlerne tjekker ind.
2: Det er jo noget, vi har set frem til efterhånden rigtig lang tid, og de kommer og har formentlig lidt sommerfugl i maven og er lettere nervøse, flere af dem og sådan noget. Så derfor så tror jeg, at min vigtigste opgave, det er at tage rigtig godt imod dem og skabe det her trygge rum, hvor der faktisk er ro og tid til at lære hinanden at kende.
1: Og lige så meget som Anne Bjerg Pedersen glæder sig til at tage imod singlerne, lige så spændt er hun på, hvordan kærligheden udvikler sig i løbet af ugen.
2: Hele omdrejningspunktet er jo det her med, at de kommer i håbet om, at der er en, der er lidt ekstra sød og kommer til at gå derfra sammen med en. Så selvfølgelig er jeg mega spændt på det. Man kan sige, at hvis ikke de nødvendigvis lige finder sammen på turen, så er der i hvert fald god basis for noget at bygge videre på, eller også at man kommer ind i en ny vennegruppe.
1: De to teenage-drenge på 16 og 18 år, der sidder varetægtsfængslet i sagen om drabet på en 20-årig mand i Randers, skal forblive varetægtsfængslet. Det oplyser retten i Randers til Randers Amtsavis. Det er sket uden et retsmøde, da begge drenge frivilligt har indvilliget i at få deres varetægtsfængslinger forlænget i 4 uger. Den 20-årige mand blev fundet død i Gudenåen i Randers den 12. juni, og senere samme dag meldte den 16-årige sig selv, og om aftenen blev den 18-årige anholdt. De to drenge er sigtet for at dræbe den 20-årige mand ved at have slået og sparket ham i ansigtet og på kroppen, og ved at holde hans hoved under vand i Gudenåen tæt ved togbroen i Randers. De nægter sig begge skyldige i drab, men de har erkendt sig skyldige i grov vold. Vi får en del sol, men der er også risiko for spredte byger, temperatur mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra syd.

Kind mod kind var det her, nu der hedder Danser med Mænd. Og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt etterslag, som er senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Er nogle dufriske toter fra One Republic, var der her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye 4. udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slagsen hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trive bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Bergman på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi er lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det, det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med HK om hugget i sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var HK om i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go. Det var Lucas Graham, vi hørte der. Og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4-planet, hvor du er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks. Eftersang her med Niall Horan. Taste So.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlige Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spidder vores allesammens jagt på status og succes. Carsten køber til.

Ja, så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, glæder dig til at høre det, og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday, some...

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande og de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, der er sådan en single, hører vi den, der hedder 9 mm. Dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: at hun springer ud i gården. Det var dejligt nyhørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udsløbet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig

Ja, Touch var det her med jo altså digtet, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Ud af de vante rammer, og så mød værk.
1: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
2: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
3: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
2: Og der var også en duft.
4: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
1: Eventyr i blinde.
5: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
6: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
1: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Der nu har vi hørt på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og det hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sangen, som det vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er i banen fra Værløse, lidt uden for København, der fik sig en kontakt med et af de store pladselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen. Og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstads Show. Og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånetoner toner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først Carly Rae Jepsen og Don't Leave.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad det gør hitdepotet. Så vi er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato-sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu. Og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, det var jo 80'erne, vi havde rækket op i dag her i hitpodet. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981. Og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner.

Lad os gå nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner end den vi måske tidligere.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosoto Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var der jo, så blev Raven the Navy hørt på Saturday Night After Fools af tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl.
1: P4 Play.

At Miley Cyrus og kender artisten, der jo som igen også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der så meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede nogle gange også lidt af country-præget toner, er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt, en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder Lonely.

0: Sanger der sagt skriver en Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hits til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. En rigtig fin sang. Det, og det var så det for i dag for mit vedkommende. Jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega, Morten Slaholm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter. Og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag, flot dag. Varm skøn dag.
0: Ja, altså en vild dag faktisk, på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbue fireben er mest tilbøjelig til at stjæle?
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forskidt og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Få noget foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det var rart lige få det på plads også.
2: På plads, ja, præcis.
0: Ja. Nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange. Orange.
0: Ja. Vild foundation, mærkeligt hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerodsblond, eller hvad man kalder det.
2: Nå.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er jo 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er sådan en mørk manke.
0: Ja, jo, det har jo, og det er fuldstændig sindssygt rygte, men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger peruk.
2: Ja, men, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-peruk, som jo ingen jo vil have på, ud over Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om en peruk.
2: Ja, altså,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Ej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin egen makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv, når man er så meget frem, som han er.
2: Ja,
0: synes,
2: ja.
0: Det er fedt.
2: Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Det er virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Men altså, jeg sad og så alene, tænkt,
0: men alene,
2: fuck, hvor er I heldige,
0: fuldstændig
2: altså.
0: Ursula og fjellet, det hele...
2: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Elegancen, roligheden.
0: Det sidrer på en rar måde i øjnene.
2: Sikke dog.
0: Og nu er det der sidrer. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det
0: er
2: sgu da det der.
1: Poulsen og Holm.

0: Benjamin Ingrosso og Kate. Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
1: Nej, i dag sidder der.
0: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi, Holm, ja. Det er jo i dag den store treenighed har fødselsdag. Vi snakker Bertel Haarder, Eon Dede og Niels Christian Lang fra Radioavisen og dig.
1: Ja, jeg har også fødselsdag.
0: Ja, men du er ikke med i treenigheden.
1: Nej.
0: Men du
1: har
0: også fødselsdag.
1: Jeg holder mig bare ud. Ja. Det er jo kæmpe.
0: Det er jo vildt.
1: Det kan man ikke have mærket, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder, der...
0: Udværet, vindretning, det hele, det vil bare det
1: rigtige. Ja, nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
0: Ja, det må jeg nok sige. Ja. Derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag-apparat?
1: Ja.
0: Er knivskarp.
1: Yes.
0: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en muldvarp, og så vil jeg stadig svare rigtigt.
1: Ja. Præcis, du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
0: Ja, det er fedt, så kører vi. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, at det er det. Eller ej, vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348. Det med dig.
1: Ja, med mig også.
0: Du er med det der.
1: Ring ind og bliv faret landsdækkende, altså hvis det er god nok.
0: Ja, og det er det. Uanset om vi gætter eller ej, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik på landsdækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
1: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
0: Ja. Men det er du da sange.
1: Nej, jeg gør det ikke.
0: Nej, men det kunne da. Det kunne da sange. Ja, men vi kunne da sange. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
1: Ja.
0: Og det siger vi som... Det siger vi ikke hver.
1: Nej, men det er en dejlig
0: gave.
1: Det er en dejlig gave. Rigtig fødselsdag.
0: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
1: Ja. Der er en del kærlighed i den.
0: Det er der.
1: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
0: Nogle gange særtransport.
1: Ja.
0: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
1: Ja.
0: Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. På den store fødselsdagsdag, ring ind og overbevise os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold med fødselsdagen.
1: Ja, yes.
0: Sidste runde, det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet.
1: Ja.
0: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
1: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
2: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
2: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså.
1: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
1: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
2: Mm-hmm.
0: Har du det?
2: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
1: Nej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
0: Ja.
1: Det var der gik galt.
0: Ja, og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
1: Ja, nemlig.
0: Nej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
1: Jo.
0: Der er vi ikke i dag.
1: Nej.
0: Der er vi ikke i dag. Det var, skal vi sige.

0: Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja, men du stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer
1: dag. Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men,
1: ja, ja.
0: Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja,
0: er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advarer dig, det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner.
1: Au.
0: Ja, lige præcis. Au. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, men
0: når man bytter
1: ja,
0: kort.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren hun er blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor. Og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er jo det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk.

0: amerikansk og så videre, nogenlunde til at opdage, og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med ind til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare byd.
1: Ja, okay.
0: Og så yes. Kan man sige, at er det her bare en uheldig en? Altså, det lider, eller lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja.
0: At der er det her sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sætter dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme i den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget altså, overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, altså, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
0: Ja, og det er jo det vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja.
0: Mod barn.
1: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Det der.
0: Der har du fuldstændig fat i.
1: Ja. Det der. Det går altså ikke meget.
0: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Ja. Nej, hvordan, jeg har sgu også lige. Og vi ved ikke, om de der tre kort, den år, han har købt for en jeg skulle til at sige en pose fedtegræve, men nej, det er nok mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. Nej, de har bare ligget et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en sekser.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag derovre.
1: Ja. Nå, vi er på en sekser.
0: Men nej, men det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brune på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hård som kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelkælder i Esbjerg.
1: Okay.
0: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brændert på. Det er jeg ikke tryg ved.
0: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
0: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, udover det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
0: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykeltyverier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
0: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
0: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja.
0: Må du stjæle noget andet.
1: Ja, ja, ja. Aflever.
0: Men ikke værtshuscyklen.
1: Det glipper der et kortforsøg, vi har gang ikke. I her.
0: Det, ja, ja, og, ej, det er simpelthen.
1: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt på brugt værtshus.
0: Der er ikke en lov til. B1 for holdet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er det 8'er.
0: Og så er du op på en 8'er.
1: Ja, det er en 8'er.
0: Okay.
1: Jamen, cykelteori er bare...
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Alt for meget.
0: Ja, ja, jamen, det er godt, så har vi lige fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
0: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har I kæft, han er en stor mand? Pure muscles.
6: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
6: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
6: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
7: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt
1: rundt. Ja, det er det.
2: Ja, ja. Hvordan er din gået? Hvordan er den startet?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun tror med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så hun ud af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tør kys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Så, ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: At
0: du bliver kysset af sådan en mand, man kan få med tør skrue mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, sådan en møs, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men hun så valgte at tage på arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde, efter at have kysset dig af. Og hvad du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave hendes skorsten ned. Så det er så det, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, det er kanon, man får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Ja, det kan man godt sige.
2: Ja.
0: Og hvad, Uffe, er det, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så.
1: Ja, men jeg bruger ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ja, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt til sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men...
2: Ja, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, at jeg skal være, så... Okay. Det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, tænk, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza. Fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige sige, hvad håber du, der?
1: Jeg håber faktisk lidt, at det er noget, der hedder en fluestang.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Åh, okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så der er en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt. Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej, men det er...
1: Og det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, det kan jo bare sætte det op på hylden, og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det altså, kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, så blev vi enige om, så på grund af, at I har sagt det, så holder vi en fest i weekenden.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Jamen, det er vi enige om. Det skal jeg bare
0: have. Ja. Uffe, vi vender lige skråen på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag, så bliver inde i hængende.
1: Det gør jeg.

0: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioavisen.
1: Ja, det slog mig faktisk, Uffe. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
0: Nej, jeg ønsker sig.
2: Nej. Jeg ønsker mig en fluestang. Ja.
0: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
1: Ja, og ønsker sig en fluestang.
0: Ja.
1: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror du, han får sådan en svedhytte? Eller
0: ja, en sauna.
1: En sauna, eller
0: isbad måske.
1: Det må være vildt, altså.
0: Hvad
1: tænker du, Uffe?
2: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
1: Nå, ja, det kan det også være.
0: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
1: Det kan det også være.
0: Ja, det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
1: Ja.
0: Og tidlig fri.
1: Han får gode nyheder i dag.
0: Ja.
1: Han skal læse.
0: Det er sådan, det er. Ja, ja. Nå, Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekend?
0: Og lad os lige, hvad hedder konen?
2: Det er
0: Rikke. Rikke, nå, det er godt, vi kender hende kun som tørkysseren.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det er meget rart lige at få et rigtigt navn på.
1: Så Rikke-pigen, fluestangen. Ja.
0: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
1: Ja.
0: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i pakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Når man får den, og hvis du ønsker dig det.
1: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
2: Lang,
1: og så videre, ikke? Og Bertel Hård, og så videre. Og du tænker, den klub gad jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
0: det er
1: mig,
0: bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt?
2: Nej.
1: Nå. Hvornår er det fødselsdag?
2: Det har jeg haft for længe siden.
3: Nej.
1: Nå.
0: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
1: Nej.
0: Fordi jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
1: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
2: Det var i juli måned.
1: Nå.
0: Ja, det havde været min gæld.
1: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekend. Og sådan ja,
0: nu,
1: er det.
0: Nu, er
1: nu har du inviteret.
0: Nu er den ude.
1: Ja.
2: Så må jeg jo gøre det jo.
0: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til.
1: Nå. Der ja. Fik du også sgu.
0: Nogle af os.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
0: Det er fint.
1: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
0: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
1: Ja, ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja, det er i den grad.
0: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ingen fiskestang.
1: Nej.
2: Okay, det er det, jeg ønsker mig.
0: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule.
1: Ja, det er lidt større og lidt mere
0: flækkende. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
2: Jo.
0: Fedt. Jamen, tak for kampen.
2: Selv tak.
1: Hils Rikke-pigen.
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
0: Her er det Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Så fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg ikke.
0: Rigtigt? Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er en ny situation. Det er mærkeligt, ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så, jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejst.
0: Ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra alle os med glashalv fyldt, til alle jer med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej, jo. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må man blive kildet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt.
1: Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyftesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Så der er justere din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at, at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på? Jamen,
1: det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkop.
0: Noget, der er ikke opdaget?
1: Det hele. Ja, det er et område. Det hjørne af naturen, som ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og
0: stikke fingeren ned
1: i noget. Ja. Det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på som
0: det
1: forsker.
0: Det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja, så hvor den hedde?
0: Hvor den hedde? En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det er godt. Ja.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg ville ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se, hvad enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperaturer, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4 Trafik? Ja, det er i hvert fald ikke lige nu. Vi har våde veje derude, men det hører vi, det har vi jo altså i vente. Men lige nu, der ser det altså rigtig godt ud. Vi har selvfølgelig ekstra køreminutter i forbindelse med motorvejsvejarbejdet. Det er lige nu i nordgående. Der er lige 5 minutter lagt på den normale kørselstid, altså fra 47 til E45 og så frem til Aarhus Nord. Og skal du videre derfra, enten ud af Djursland motorvejen eller videre nordpå, ja, så ser det også rigtig fornuftigt ud. 70 100 110. P4. Du

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
3: Det burde sådan set være sikker succes, hvis man gik på svampejagt, eller går på svampejagt i Østjylland i dag. Så det gør vi. Jeg har regnet lidt på det. Det har regnet i hvert fald en hel del over sådan nogle steder i Østjylland de seneste dage. Nu er det tørvejr. Solen skinner, så længe det var. Så vidt jeg kan læse, så er det nærmest optimale betingelser for at kaste sig ud i det her med at sanke svampe. Men nu er rollefordelingen jo altså bare sådan i P4 Eftermiddag, at jeg står i studiet, og jeg leder slagets gang her ved alle mine skærme. Al teknikken, trykker på de respektive knapper, sender trafik ind en gang imellem med Johnny Krone, opdateringer, åbner for nyheder, radioavis osv. osv. musik og alt det der, en verden nogle gange skal. Jeg har aldrig været på svampejagt. Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne, men det er aldrig blevet til noget. Så det er der, du kommer ind i billedet, min gode kollega, reporter Emil Prehn. Hvad ved egentlig? Hvad ved du om at plukke svampe?
4: Jeg er særdeles grøn, når det kommer til at plukke svampe. Jeg ved faktisk, måske lige så lidt som dig, Knud. Jeg ved godt, der er lidt sådan noget med rørhat, og man skal, der er de fleste gode, og dem, der ikke er gode, bliver man ikke syge af, de smager bare ikke så godt. Altså sådan nogle små ting. Jeg har fundet mig en rigtig svampeplukkerkurv og en lille urtekniv, og så er jeg ellers drønet ud i noget skov i håbet om at finde nogle svampe, som man måske kan, tør, må spise. Ja,
3: ja. Har du set nogen allerede nu?
4: Jeg står faktisk lige ved nogen nu, og kigger ned i skov på nogle ganske små nogen. Og nu er det jo smart, Knud, i dag, at der findes alverdens apps. Så jeg har fundet sådan en app, der kan hjælpe en med at identificere dig, hvis du bare... Altså, den her, tror jeg, er en fnukhat.
3: Fordi at det er jo sådan lidt, at jeg synes, et af de første råd, man møder, når man søger efter det, er, tag nogen med ud, der ved noget om det her.
4: Yes, og ved du hvad, Knud, det var så absolut også min mening at skulle have en med i dag, der vidste en masse om det her. Men... De har åbenbart travlt med alt muligt andet, end at hjælpe mig. Jeg har i hvert fald ringet rundt hele dagen.
3: Eller så er de bare selv ude for at samle svampe.
4: Ja, så gør det bare lige selv. Jeg skal nok lade være med at proppe alt muligt fjollet i munden fra skovbunden. Det kan hænge på alle mulige måder galt, tror jeg. Men ved du hvad? Jeg prøver med app, højt humør, og så må vi se, om jeg kan få fyldt kurven med noget spiseligt.
3: Okay, nu går vi planken ud, eller det vil sige, Emil, du går planken ud og går i skoven på svampejagt. Er der nogen, der lytter med lige nu, som har lyst til at hjælpe Emil med at finde nogle spiselige svampe? Så skal I da være hjertelig velkommen til at komme frem på sms 1212 Øst, og så et mellemrum før din besked. Tips og tricks. Emil er grøn. Jeg står så langt væk, så jeg kan ikke hjælpe ham. Så kom bare frisk.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg og blæst på en som dig.
1: P4 på mission.
0: Vi er på svampejagt her til eftermiddag. Betingelserne skulle være optimale. Der er solskin lige nu. Det bliver regnvejr igen i morgen, har jeg hørt. Så det skal være nu, Emil. Du sagde noget om en app. Fortæl.
2: Ja, jeg har downloadet mig en app, der hedder Danmarks Svampeatlas. Og den app bruger man til sådan at registrere svampefund inden. Og de reklamerer med, at der også skulle være noget kunstig intelligens, der skulle hjælpe.
0: Jeg skal høre, i public service tjeneste, appen, er den gratis?
2: Den er fuldstændig gratis, og endda jeg tror jeg også drevet af... Ja, det tør jeg ikke lige begive mig helt ud i, men jeg mener en styrelse af en slags, som er med ind over appen, så gratis og frit tilgængelig.
0: Og du var faktisk ved at kaste dig ud i, jeg var lige ved at kalde det svampe-sanke-ekspertise lige før at sige, at du var ret sikker på, at den du stod med foran dig, hvad det var for en. Fortæl lige den app der, hvordan virker den?
2: Ja, det er fordi, man kan tage et billede af svampen, og så det kræver så selvfølgelig, at man har noget internet, og det kan jeg så sige, jeg bøvler en lille smule med herude i skoven. Men hvis man har et godt internet, så skulle den ved hjælp af noget kunstig intelligens og sammenligning med andre billeder, som andre folk har lagt op inde i appen, hjælpe dig i en retning af, om den svamp er giftig, mellemgiftig eller spiselig. Og måske endda, om den er lækker også. Men Knud, man skal måske ikke bare sådan stå blind på den.
0: Det tænker jeg vil være en rigtig, rigtig dårlig idé, specielt hvis det er, altså du skal jo ikke stå og blive dødssyg lige midt under, at du er i gang i radioens tjeneste. Men altså, hvis nu du for eksempel, altså hvis du allerede har set svampe, finder flere svampe i løbet af den kommende times tid, for eksempel, og så måske bagefter bevæger dig hen et sted, hvor der er bedre dækning, hvis der ikke kommer det undervejs. Kunne det være en løsning?
2: Ja, det tænker jeg, at vi kunne forsøge os på, ja. Så jeg får taget lige billeder af det, jeg har fundet herude. Og hvis de ikke ser sådan for rød fluesvamp giftige ud, så ja, kan det være, at jeg også tager med i min fine kurv.
0: Hvad var det, den hed, den du sagde, du havde fundet?
2: En flukat. Jeg tror, det hed en flukat.
0: Ja, kunne man spise den, eller var den farlig?
2: Jamen, det er igen, Knud, internettet. Oh. Det behøver med, at lige præcis hedder noget, der ligner et billede.
0: Men prøv at høre, min ven, hvis du går ud og bevæger dig hen over svampebunden, skovbunden, hvor er det, du er henne?
2: Jamen, jeg er ude ved Ørnereden, hvor jeg, fordi jeg, altså, i hele min ringen rundt til folk, til naturvejledere og andre svampeeksperter, ja, der fik jeg fat i en, der sagde, omkring Ørnereden, lige der syd for Aarhus, det kunne være et rigtig godt bud at finde nogle svampe. Så derfor stolte jeg blind på det. Han sagde så også, Knud, at et andet godt... dem kan vi også tage senere, de gode, for der er mange af dem. Så lad os lade være med at drukne i dem nu. Dem kan man lige blive hængende, og så tager vi dem senere.
0: Præcis. Men hør lige en gang. Vi kan jo tydeligvis høre alle sammen, at Emil er langt fra rutineret i det her. Hvis du har et bud på, altså skal man hen i, hvor der er skygge? Er der nogle bestemte slags træer? Skal der være en lille lysning? Hvad skal der være? Gode tips og tricks til at finde de her svampe. Emil har en app med, kan måske forhåbentlig senere få tjekket op på, kan det spises eller ej, men helt sikkert, Emil, lov mig lige med det samme til sidst her, inden vi sætter musik på, at du propper ingenting i munden, før vi har haft et eller andet levende menneske til at vurdere det.
2: Nej, det skal jeg nok love. Ja, det vil jeg ikke turde, Knud, så bare rolig.
0: Tips og tricks. Øst, mellemrum, din besked afsted til 12.12.

0: Beat. Det her var Drew Sycamore. Vi skal en tur i trafikken. Johnny, hvordan ruller det?
1: Jamen, det ruller simpelthen, som man næsten skulle forvente, når man prøver at vente om og kigge ud af vinduet. Godt nok blæser det stadigvæk lidt, men altså, det er jo nærmest sommerligt.
0: Nu siger stadigvæk. Du nærmest. Vi er jo vi er tæt på 25 grader flere steder.
1: Ja, det kan du selv se.
0: Ja, altså, det er underligt.
1: Ja, nu er det ikke fordi, det hænger sådan fuldstændig proportionelt sammen altid, at når solen bare skinner, ja, så sker der ikke noget i trafikken. Det er ingen garanti overhovedet, men glatte, våde veje, det er altså ikke forløbig at ind og se på, og det er mis radar, altså det er ikke i det østjyske, tror jeg, mens vi sender, at det er våde veje, vi skal ud og sjaske rundt i. Så jo, det går egentlig meget godt. 70 110, vi er klar.

0: Kalasset er riv i mit hår.
1: P4 på mission.
0: Så vidt jeg og reporter Emil Prehn har kunne finde ud af, så sådan en gang solskin midt i en våd tid, ellers det burde være optimalt at få nogle svampe i kurven. Emil er til gengæld grøn, og han har lovet ikke at proppe noget i munden, uden at få nogen til at ligesom godkende det. Emil, hvad er status?
2: Status er en lidt tom kurv, Knud.
0: Okay.
2: Du ved, man hører om, der er så mange giftige svampe derude. Og det gør det også måske, jeg lige tænker, skal jeg hverken røre ved det eller putte det i min kurv? Så den, jeg stod og kiggede på før, den har jeg simpelthen lavet stå i skovbunden. Fordi jeg kunne søge, jeg ved hjælp af den der app, jeg snakkede om tidligere, har jeg sådan kunne prøve at smide den ind og sådan lige blive identificeret. Og den er kommet ud med, at det kunne være en rank rødblad, som ikke er klassificeret som en decideret giftig svamp, på linje med giftig rødblad.
0: Okay.
2: Og det må jeg bare sige, Knud, de hedder det samme, i hvert fald halvdelen af navnet. Så det tror jeg bare slet ikke, jeg skal prøve at eksperimentere med. Så den lød jeg stå, kigger videre, og altså, der er mange svampe. Jeg fandt også lige før det, som jeg meget hurtigt kunne se, var en rørhat. Godt nok ret råden en af slagsen, så den lød jeg også ligge. Men de er herude, Knud, og jeg skal nok få nogen i min.
0: Men jeg kan fornemme, prøv at du taler allerede om, så fandt jeg en rørhat. Du lyder sådan lidt ekspertagtig i mine ører allerede.
2: Ja, men altså, rørhat ved jeg jo bare fra barns ben, at den må man godt putte i munden. Den smager dårligt, hvis den ikke er god at spise, men den er ikke sådan decideret giftig. Eller de er ikke, der er jo mange forskellige rørhatte. Lamel-svampene, det er dem, man skal holde sig fra.
0: Hør engang, hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe Emil, som er ved Ørnereden syd for Aarhus i Marselisborgskoven. Er det ikke korrekt?
2: Det, jo, det stadig hedder Marselisborg. Ja, men ja. I hvert fald jo.
0: I det område, ja. Så er man område. Selvfølgelig velkommen til at hooke op med Emil. Det kan vi godt finde ud af. Men ellers er vi interesseret i tips til, hvordan finder Emil de gode svampe. Det kan foregå på sms 1212, du skriver Øst Mellemrum før din besked. Du.

0: Christoffer ringer om natten. Tid til Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fremover kommer Aarhus Letbane selv til at tage sig af at vedligeholde letbanetogene, det oplyser Aarhus Letbane i en pressemeddelelse. Da letbanen overtog togene, var det med en aftale om, at togproducenten Stadler tog sig af reparation og vedligeholdelse. Men allerede fra august næste år, da overtager letbanen selv vedligeholdelsen, det bliver billigere for letbanens ejere, Region Midtjylland og Aarhus Kommune, og mere enkelt forventer Aarhus Letbane. Formålet med at udføre vedligeholdelse af togene selv er blandt andet at mindske kompleksiteten i den daglige drift, herunder at gøre placering af ansvar mere entydigt, siger administrerende direktør i Aarhus Letbane, Michael Borger. Politiet måtte i aftes ved 22-tiden rykke ud til Aarhus Hovedbanegård, hvor en vagt var blevet overfaldet. Vagten var blevet slået i ansigtet med knytnæver, og vagten havde tilbageholdt en 45-årig mand, der havde leveret slaget til politiet kom frem. Den 45-årige havde ifølge politiets døgnrapport været utilfreds med, at vagten havde bedt ham om at flytte sig fra en trappe på banegården, hvor han var til gene for forbi passerende. Og det fik ham altså til at give vagten et knytnæveslag i ansigtet. Betjenten afhørte vidner og gennemgik videoovervågning, og på den baggrund anholdt de den 45-årige og sigtede ham for vold. Vagten havde fået en tydelig bule, men var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser politiet. 30.000 skolebørn hjælper lige nu forskerne med at kortlægge og måske finde nye insektarter i skovbundene rundt omkring i Danmark. En tredje klasse på Aarhus Privatskole har også lagt insektfælder ud for at være med i Astras masseeksperiment. I dag skulle eleverne tømme deres insektfælder, og det var spændende at se, hvilke småkravl der var i den, da de kom ind i klasselokalet, fortalte Maja Vermut Gadgaard.
3: Ja, jeg bliver meget klogere også. Der er også bedre lys, så man bedre kan se dyrene. Der er også et gennemsigtigt dyr, det kunne man i hvert fald ikke se udenfor. Men ja, det er bedre med lyset.
2: Mikkel Trabin Andresen var især spændt på, om der var helt nye insekter at finde i fælden.
4: Ja, jeg håber allermest, vi finder nye arter, eller bare opdager noget nyt om de dyr, vi har fundet.
2: Og Maja Vermut Gadgaard håber også, at tredjeklassernes fund fra skovbunden kan hjælpe forskerne med at opdage noget nyt om naturen.
3: Altså, jeg synes, det er mega fedt at hjælpe rigtige forskere, for at vi hjælper dem med deres arbejde, og det synes jeg bare er fedt.
2: I år handler skoleelevernes masseeksperiment altså om insekter. Sidste år tog mere end 30.000 børn jordprøver landet over. Nogen sol, også risiko for spredte byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Svagt jævn vind omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind, og i aften og i nat bliver det skyet fra vest, og stedvis regn eller byger mellem 13 og 17 grader i nat.

0: Sabrina Carpenter og Manchild.
1: P4 på mission.
0: Det er en af de lidt mere vågede, den her, fordi det er Emil, der er ude på missionen i skoven syd for Aarhus ved Ørnereden, for at se, om man kan finde nogle svampe, man kan proppe i munden. Han har lovet ikke at proppe dem i munden, medmindre et levende menneske har sagt, det der, det kan du godt spise, og jeg ved, hvad jeg taler om. Emil, der er en vis alvor i det her, og jeg har en sms, du skal høre om lidt, men jeg ved også, at du har også forsøgt på at finde lidt gode råd selv.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg har jo gjort min research, alt det jeg kan. Jeg vil sige, knyttet indtil videre, så har jeg fanget mere spindelvæv med panden, end jeg har fået svampe i min kur, fordi jeg netop går rundt og er... for det første har jeg faktisk ikke fundet så mange svampe lige den sidste stykke tid, jeg går rundt. Og for det andet, så går jeg også lidt nervøs for, om der er gift i. Men jeg har netop fundet mig nogle gode råd. Vil du bare have dem?
0: Så kan
2: vi jo dele dem med hinanden, ja. og hvem end der sidder og lytter med. Jamen, de 7 gode råd om svampejagt. Spis kun svampe, du kender. Er du det mindste i tvivl, så lad være.
0: Det var udfordring 1, ja.
2: Ja, så derfor jeg går udelukkende efter rørhattene, fordi dem ved jeg, de er sådan sjældent, i hvert fald giftige. Indtag kun spiselige svampe og undlad at smage på dem, hvis du er i tvivl.
0: Ja.
2: Er det samme boldgade?
0: Det har vi aftalt allerede fra start af, så ja, så langt så godt.
2: Yes, ja, så hopper vi videre til det næste. Det er, at man kun skal bruge friske svampe til madlavningen. Og det kan man jo sige, Knud, det er jo sådan... Det er jo det forhåbentlig kan blive til, hvis den her svampejagt går godt, altså med madlavning. Ja. Men det er vi jo ikke helt endnu.
0: Nej. Der er nogen, der siger, bare fløde og løg, så er man allerede kommet langt. Men så langt er vi slet ikke endnu, nej.
2: Så langt er vi slet ikke, nej. Lige nu, der lugter den mere end en tur i Netto, efter nogle champignon efter det her. Nå, begynd altid med en lille portion af en ny spisesvamp. Nogle mennesker er nemlig overfølsomme over for svampe, så hvis du kun spiser lidt, så mærker du også overfølsomheden vagt.
0: Det var lidt måske brugbart her, ja.
2: Ja, det var det, men det er igen også til et tidspunkt, hvor der faktisk er kommet svampe i min kurv. Godt. Spis ikke vilde svampe i rå tilstand. Vilde svampe skal gennemsteges eller gennemkoges inden indtag.
0: Ja.
2: Så den her, den er også lidt samme boldbind. Ikke prop alt i munden, om ikke andet skal man i hvert fald lige huske at spytte det ud igen, tror jeg.
0: Ja.
2: Så skal man, hvis man har mistanke om svampeforgiftning, så skal man søge læge eller tage på skadestuen og medbringe eventuelt resterne af svampen eller madrester, så de kan analyseres. Det er vi så heller ikke kommet til endnu, og lad os håbe, vi heller ikke kommer dertil. Og så pluk ikke svampe på tæt trafikeret veje eller industri, trafikeret veje eller industri, da svampe absorberer tungmetaller, hvilket er giftigt for kroppen i større mængder. Så på den måde der er jo landet et rigtig godt sted, Knud, midt uden skov.
0: Jo, og jeg må sige med, at hvis du skal overholde alle de råd der, så kommer du heller ikke til at proppe noget i munden i dag her, der, som du kunne risikere at tage skade af.
2: Nej,
0: så langt, så skidt. Men altså, prøv at bevæge dig lidt videre, så tager vi lige
2: det musik imens
0: her.

0: Malte Ebert og sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Emil, vi har været inde på det flere gange, det her med, at det er jo vidunderligt, at man kan gå ud og finde noget gratis sund mad, bare lige ude i naturen, gå ud og sanke nogle svampe, men man skal have styr på, hvad man laver. Jeg synes, du skal have den her besked med, som Malte har skrevet til os. Ja. Man skal passe virkelig på med svampe i naturen, hvad det er, man spiser. En af mine bedste venners mor døde af svampeforgiftning for nogle år siden. Hun var garvet svampejæger, og på trods af det, så blev hun snydt. Nogle svampe kan man godt spise, uden at få det skidt af dem. Men over tid, så kan giftstofferne ophobe sig i kroppen og være dødelige. Der må jeg indrømme, der er Malte ved at vide, end jeg er. Hvad siger du?
2: Ja, det var da tragisk. Det gør da ikke ligefrem mine, hvad kan man sige, forhåbninger for den her svampejagt større. Og ej heller lyst til at spise det jeg finder herude. Man skal virkelig lige være ekstra op på dupperne. Jeg tror heller ikke, måske man bare lige skal stole på sådan en app, så knud.
0: Men jeg ved det ikke, altså, men igen, altså, hvis missionen bare holder sig til, du finder noget, tager det op i din kurv, og så tager det med hjem. Men hvis vi bare holder os til det, at du ikke propper noget i munden?
2: Ja. Ja, så er vi jo i hvert fald så langt. Ja. Men så skal vi jo finde nogen, der kan sige noget om de er spiselige eller ej.
0: Ja, den tid, den glæde.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Bella K. Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: P4 på mission.
0: Jeg kunne egentlig også godt elske, hvis det var, at Emil Prehn fandt nogle svampe. Men Emil, jeg synes, den her mission, det går ikke vildt godt.
2: Nej, det vil godt nok være synd at sige. Jeg ved ikke, om det er egen indsats eller uvidenhed, eller hvad det er, men nu har jeg været rundt i skoven her omkring Ørnereden i tæt på en time, ja. Og min kurv er altså ærgerligt tom. Det er ikke langt fra, jeg opgiver alt håb, vil jeg sige. Også fordi jeg går og stiger mig blindt i den her skovbund, og finder ikke nogen særlig mange svampe det sidste stykke tid, men slet ikke nogen, som jeg tænker, den tør jeg godt tage op. Men du, Knud, jeg har et S-hjerm med, det
0: ja,
2: må jeg sige.
0: Ja, lad mig høre.
2: Yes, jeg kender en, der hedder Nisa Søholm. Hun er uddannet biolog og naturvejleder, og har tidligere hjulpet os til at snakke lidt om svampe. Så jeg tror også lige, at prøve at give en kald. Så hvis du bare lige... Jeg tror lige, jeg ringer til en her.
0: Gør det.
2: Yes.
0: Og jeg er lutter i øret. Jeg håber, det her det bliver godt.
2: Jeg håber også, hun tager den.
3: Det er Anissa.
2: Hej Anissa. Det er Emil fra P4. Hej. Jeg er simpelthen på den. Jeg er på svampejagt ude i skoven. Og min kur, den er fuldstændig tom. Så jeg tænkte, at jeg lige vil tage dig med på rådet her. Lige høre, om du kunne hjælpe mig lidt. Sådan for det første. Jeg har taget ud i Ørnereden, ud omkring Ørnereden, der syd for Aarhus, som jo er dejlig skov. Ja. Er det et godt sted, tænker du, for mig at finde svampe? Eller hvor skal man tage hen, hvis man skal ud og finde svampe?
3: Ja, altså jeg ved erfaring, at det ikke er et af de bedste steder, fordi der er sådan, skovbunden er ikke den optimale. Altså man kan sige, gamle rødgrænområder, fordi jeg ved, hvor du er, formentlig hvor du er nu, der er det jo løvtræer, nogle store løvtræer, der er. Og der mangler ligesom den der gode skovbund, som er sådan en skovbund fyldt med dejlig musk, hvor der blandt andet vokser kantareller osv. Og i forhold til de her granplantager, der kan være mange rørhatte, der kan være mælkehatte, som står i mosset. Og så er det også godt, når der er lidt lysåbent, så lige kanten af skoven, der kan svampen også godt lide at stå. Så det er også et godt sted. Så... Jeg ved, der er mange store træer, hvor du er.
2: Ja, det er der. Men til gengæld ikke så meget mos skovbund her, hvor jeg står. I hvert fald det er mere sådan nedfaldsblade. Og det er så ikke et godt rigtigt sted, eller hvad?
3: Nej, altså der kan godt vokse nogle Karl Johanner sådan et sted der, men de vil helst have, at der er sådan en tyk moslag. Det er det bedste.
2: Okay, så lokationen er måske ikke den bedste. Jeg leder videre efter noget mos. Noget andet er jo også, jeg er sådan nervøs for det her med, om det så er noget giftigt eller giftigt svampe, jeg får med mig hjem. Det er også derfor, at kuren stadig er tom, for jeg har faktisk fundet svampe, jeg er bare i tvivl om, jeg må tage dem. Hvad er det, man lige skal være opmærksom på her, som ikke tager en giftig svamp?
3: Ja, altså man skal jo helt klart starte med at gå ud sammen med nogen, der er erfarne svampeplukker. Fordi det, som du selv siger, så er der faktisk meget giftige svampe, og også nogle svampe, der faktisk er dødeligt giftige. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at man ved præcis, hvad det er, man skal plukke og gå efter. Altså kantareller er jo et godt sted at starte, og så alle rørhatten er også et godt sted. Men du skal simpelthen være 100% sikker, før du plukker nogle svampe.
2: Derfor har jeg så også aftalt og lovet Knud, der står hjemme i studiet, at jeg ikke tager noget i munden, som jeg ikke ved er noget, man godt kan tåle at spise, og rørhatte, den har jeg også hørt, skulle være god, og de bare smager dårligt, hvis ikke. Men Anissa, så med den en mente, at jeg er alene ude i en skov, ikke specielt erfaren svampesamler, hvad tror du så sådan mine chancer, og du ved også, jeg er i Ørnereden, hvad tror du mine chancer er for at få en succesoplevelse herude i dag?
3: Altså, man kan sige, en skovtur er altid en dejlig ting, men det er ikke sikkert, at du finder nogle svampe, du kan spise. Det kan godt være sådan noget som løgbruskat, kunne godt være der. Men jeg tænker, at du er nødt til at vide, hvad du går efter. Og så er der også en anden ting, du skulle være opmærksom på. Altså, i en kommunal eller i en statsejet skov, der må du faktisk plukke over alt, også under træerne. Hvis du er en privat skov, må du rent faktisk kun plukke, hvad du kan nå for vej og sti. Så det er også vigtigt.
2: Okay. Godt, der er lige nogle opser. Jeg ser, om det kan lykkes, men tusind tak, Anita, for det.
3: Ja, det er
2: godt, tak for at gøre os alle sammen kloge.
3: Hej. Det er godt. Hej.

Det var Erika Jane med Sidestik. Der er, det har du sikkert hørt allerede, igen rodet i det med ejendomsvurderingerne. Skatteministeren vil nu give ejere mulighed for en ny vurdering fra for eksempel en ejendomsmægler. Hør mere i radioavisen, lige når vi har hørt. Novembervej. Men ikke Jane.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Så er det tid til Radioavis på P4. Klokken er 16.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejer fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de endelige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Ja, skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: P4 Trafik. Vær ekstra opmærksom. Der er på vej af rute 15 ud på Djursland. Det er på motortrafikvejstykket, og det er altså frem mod den frakørsel ved Rønde og normalvis Djurs Sommerland. Det er skyldes, at der jo er vejarbejde igennem Ugelbølle, altså Aarhusvejen, og så er det formentlig derfor, at der er ekstra belastning på den her frakørsel her, for at undgå at komme ind og sidde i kø i forbindelse med vejarbejdet. Og det er altså hårde opbremsninger, får vi at vide, frem mod den her, kan man sige, nummer 2 frakørsel til Rønde.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Men også med min gode kollega Emil Prehn, ikke i marken, men i skoven, for at forsøge på, når der nu kommer en solskinsdag midt i alt det våde, at forsøge sig som sanke. Sanker hedder det vel nærmest.
2: Ja, ja.
1: Emil, jeg var klar til at sige, du får en radioavis, og så erklærer vi missionen for død og borte. Men jeg kan forstå, du ikke alligevel.
2: Ja, jeg fik lige pludselig en sankeoplevelse af de større, vil jeg sige. Og med det sagt er jeg jo stadig, jeg tør ikke hverken slikke på mine fingre nu, efter at have rørt ved det, eller putte noget i munden. Men jeg har fundet det, vi har snakket om hele eftermiddagen. Rørhatte plejer at være noget, som der i hvert fald ikke er giftigt. Og der har jeg simpelthen i den fineste lille mosbund fundet to forskellige slags rørhatte, hvor at jeg er lidt i tvivl om, den ene godt kunne være en Karl Johan. Så jeg prøver lige at se, når jeg får noget internet igen. Og så derudover ved en lille stup. Nu, jeg kan lige sætte mig her en gang. Der har jeg fundet, hvad jeg simpelthen tror er nogle kantereller, der er tæt på at gå på dato. Men stadig ligner de kaldet. Så jeg tager lige kniven her. Så tager vi lige. Den tager lige med i min kur. Igen, jeg er ikke 100% sikker, Knud, så jeg skal lige have dem identificeret. Så jeg leder lige efter noget internet, og så ser vi, om vi kan ende med at kunne kalde det her for en succes.
1: Og grunden til, at du skal bruge internet, det fik du forklaret tidligere, det er, fordi du har en app, ja, som kan verificere, men som vi alligevel ikke stoler på, før vi får et par mennesker øjne på. Men, yes. men altså, hen i nærheden af noget internet, Emil, hurtigst muligt, og så skal vi have verificeret, om det er kantereller, inden jeg sender dig afsted. Er der nok til, at vi kan lave en flødesovs, du og jeg?
2: Jeg tror godt, vi kan få sådan en lille en, hvis det dykker lækker surdejsbrød, og så med dem her på. Det tror jeg godt kunne blive lækker, Knud.
1: Men så må vi lige, og vi er nødt til, at vi skal have nogle øjne på, men den må vi lige finde en løsning på, ikke?
2: Det må vi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Lis Sørensen med forvandlingen.
1: P4 på mission.
0: Emil Prehn, jeg kan simpelthen ikke vente på at høre resultatet. Jeg går ud fra, at du har fundet noget internet. Din app virker nu, og vi kan få at vide, har du fundet kantareller, som kan spises, så vi kan lave en flødesauce? Ja eller nej?
2: Nej.
0: Jeg er virkelig skuffet, undskyld.
2: Det er jeg også. Prøv at høre. Nej, den sad simpelthen på en træstup på en måde sådan en, så det godt kunne ligne noget der var kantareller, og jeg har fået taget et billede af det med hjælp fra den her app, og den kan ikke helt bestemme hvad det er, men den siger det kan være en knippe svovlhat,

0: den bliver vurderet til at være en slimy. Hvad fanden? Hvad hedder ikke? Hvad hedder det? Slimet hedder det. Det hedder slimet. Det er fordi jeg er lige gået væk fra den. Jamen, en slimet rørhat.
1: Ja.
0: Den er ikke giftig. Den smager bare af pommeren til. Og ja. Den sidste svamp, Knud, den har simpelthen ikke fået identificeret endnu. Så hvis du lige har tålmodighed, så kan jeg få taget et lille billede her. Nu står jeg nemlig et sted med en internet.
1: Jeg har simpelthen så meget tålmodighed, så du næsten ikke kan forstå hvor meget det er.
0: Ja, ikke, fordi du håber jo, at jeg kan komme hjem og lave en svampesauce til dig.
1: Ja, ja. Og vi indtil videre er vi ude i en slimet en, som måske er giftig, og så er vi ude i nogen, som ikke kan bestemmes. Og så er der noget tilbage, som der bliver taget billeder af lige nu, kan jeg forstå. Hvad svarer din app tilbage?
0: Jamen, den er ikke lige kommet helt dertil. Og jeg siger, det er fordi, jeg lige har lagt, så man nemmelse af svamp. Nu er den jo kommet ned med en finkur. Og så den er i gang med at analysere lige her kort, og så håber jeg, at den giver mig smag. Skal jeg ikke bare lige skille mig af med de der, som så ikke er kancerale?
1: Det synes jeg absolut. Altså, og hvis din internetforbindelse er lige så dårlig som din mikrofon en gang imellem, så forstår jeg godt, at der ikke kommer resultater igennem, for du ryger lidt ud en gang imellem. Men har vi et resultat nu af, er du på vej hjem med spiselige svampe? Kan du svare?
0: Det var en slimrørhat, den ene jeg fandt, og den anden ting, det kunne måske være en Karl Johan, det er så en lærke slimrørhat, jeg har fundet mig der.
1: Det blev fuldstændig...
0: Den er ikke meget giftig, den har lav toksicitet. Toksicitet, tror jeg, det hedder.
1: Vi er ligesom
0: det
1: at sidde
0: det
1: ved... Jamen prøv, det er ikke gået særlig godt, det her. Kan du ikke holde hjem, hvis vi finder på noget andet til aften, i stedet for den der svampesauce? Er det ikke sådan?
0: Ja, det er jo helt forfærdeligt. Lad os sætte to streger under, at med første gang, der skal man nok lige have en gavet med sig, og så skal man lade være med at tage ud i sådan noget...
1: Og så røg forbindelsen.
0: Det er børnereden, hvor jeg har været. Det er i hvert fald ikke der...
1: Og så røg forbindelsen i øvrigt også helt.
0: Ja, okay.
1: Kom tilbage, og hvis der skal svampe på bord, så ved du, at du skal forbi supermarkedet, ikke?

0: være at vente på, det var Hjalmar og Katinka. Johnny Krone, du nævnte tidligere problemer på motortrafikveje ude på Djursland.
1: Ja, eller måske ikke ligefrem problemer, men udfordringer måske, der bare lige skal løses med lidt tålmodighed, fordi altså grund til, at der er noget kø derude stadigvæk, og også opbremsninger, men heldigvis lidt kortere end tidligere, det er fordi, at på Aarhusvejen, altså inde ved Roskov og Ugelbølle, som der er mange, der jo normalt kører den vej ind for at komme til måske til Rønde eller længere ud til Djursland, den er simpelthen spærret. Altså spærret på grund af vejarbejde rundt om Ugelbølle, og så er der mange, der bliver på motortrafikvejen rute 15, og så lige tager et hop mere. Og så, ja, så er det klart, så kommer der jo ekstra belastning der. Så måske kan du hjælpe dig selv ved at, ja, det kunne være måske tage den tredje, der er jo en inden lufthavnen, så kan du også komme den anden vej ind igennem Rønde. Men altså, det er altså forklaringen, at ekstra køreminutter, det skal du regne med op ad ramperne, og så husk nu lige at se forankørende, fordi at det er ret bræt, der bremses op der.
0: Til gengæld så er det meget let, synes jeg, vi hører til Aarhus Nord krydset af E45 i dag.
1: Jamen, det er fordi, jeg tænker, at jeg vil lige vente til, jeg får opkald på, om det generer derude, fordi generer, eller i hvert fald udfordringer der også, det ved vi jo, har været det meget, meget længe, men jeg har faktisk ikke fået eneste opkald, så jeg tænker bare, at vi lader den sejle lidt.
0: Vi venter og ser, hvad der sker, og hvis du vil ringe til Johnny, så kan du ringe på 70 100.

0: John Mayer og Bigger Than My Body. Det er tid til en runde af regionale nyheder. Dima Flemming Nielsen, klokken er 16:30.
1: Miljøstyrelsens kontrol med havbrug i Danmark får i dag skarp kritik af statsrevisorerne, der er udpeget af Folketinget til at føre kontrol med forvaltningen. Der er 19 havbrug i Danmark, som opdrætter fisk i de indre danske farvande, 5 af dem i Horsens Fjord og et ved nordenden af Samsø. Men kontrollen med havbrugene halter, og de opererer på meget gamle tilladelser, lyder det fra statsrevisorerne. Det får dem til at udtale skarp kritik, også af Miljøstyrelsen. Konsekvensen af den mangelfulde forvaltning og det helt utilstrækkelige tilsyn er, at havbrugenes forurening skader det omkringliggende havmiljø, hedder det i statsrevisorernes beretning i dag. Den kommende uge byder på masser af gratis kulturoplevelser for unge i Østjylland. Indtil på søndag kan unge mennesker mellem 18 og 27 år i Q7-ugen komme gratis ind på over 250 kulturinstitutioner, museer og teater rundt om i Danmark. Og Q7-ugen har et klart formål, siger projektleder Astrid Sperling.
2: Det er jo at bringe den her unge målgruppe lidt tættere på kulturinstitutionerne og simpelthen lave en form for takeover en enkelt uge om året, hvor det vrimler med unge mennesker ud på landets museer.
1: Et eksempel er Kunstmuseet Aarhus i Aarhus, der allerede har mange udsolgte arrangementer i K7-ugen, men på torsdag er der masser af muligheder på museet.
2: Man kan blandt andet komme op i regnbuen og danse silent disco, man kan lave backcharms, man kan trykke på genbrugstøj, man kan gå til brætspillerbajere, der er en fotobooth, der er poesi-performance, der er rigtig mange gode ting på programmet.
1: Og selvom det koster en entrébillet at komme på museum igen på mandag, så tror Astrid Sperling på en længerevarende effekt.
2: Jamen, der vil jeg jo sige, at en hel masse af de undersøgelser, vi selv har lavet, peger på, at de bare får endnu mere lyst til at komme ud og besøge. Så jeg vil da håbe, at det her har givet rigtig mange unge mennesker blod på tanden.
1: Slots- og Kulturstyrelsen finansierer med blandt andre Aarhus Kommune og en række fonde den gratis kulturentré den kommende uge. 23 bilister kunne til morgen ringe hjem og fortælle, at de havde fået en bøde og et klip i kørekortet, men forhåbentlig først, da de holdt stille, for de var nemlig blevet taget af færdselsbetjente i det centrale Aarhus og sigtet for at bruge en håndholdt mobil, mens de kørte. De 23 bilister blev taget i løbet af blot halvanden time, hvor Østjyllands Politi lavede en indsats med fokus på mobiltelefoner omkring Strandvejen i Aarhus. Og taksten for at køre med håndholdt mobil er 2.500 kroner, 1.500 kroner i bøde plus 1.000 til offerfonden, og så er altså et klip i kørekortet. Når man har fået tre af dem inden for 3 år, skal man til køreprøve igen. Nogen sol, men også risiko for spredte byer. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk. I aften og nat skyde fra vest og stedvis regn eller byer. P4.

En engel med The Mind of 99. Nu skal det handle lidt om den genforening, som alle troede, den kommer aldrig. Det uvenskab, der ikke kunne heles. De to brødre, der havde hinanden så meget, at de ikke bestilte det andet stort set end at svine hinanden til og undgå at samarbejde i 15 år. Så skete det jo så altså sidste år lige pludselig. Oasis. De to Gallagher-brødre stod på scenen igen. Kæmpe stadionkoncerter og så videre. Det ligner, det kommer til at ske igen. Hvis du er sådan en, der følger Oasis på sociale medier, så har du måske set nogle af de her kryptiske reels, som de har lagt op. Der er en af dem, der er der to drenge, der står og spiller fodbold op ad en væg. Så kan man så er der en måne, så er der 11 hvide kridtstreger. Og så har fans ellers fortolket på det og er blevet enige med sig selv om, at det betyder, at de spiller 11 koncerter på Manchester Citys hjemmebane en gang til næste år. Jeg ved ikke, de er meget svære at afkode, nogle af dem. Der er en anden en, hvor det er en kvinde, der sidder i en parkeret bil og rettet. Det går alle dem, der analyserer på de her sociale mediehistorier fra Oasis op i. Så sidder billedet, eller sidder rettet i venstre side. Og så er der en bestemt liveudgave af en Oasis-sang, der kører på bilradioen. Og så er der to unge mænd i baggrunden, der sådan chatter lidt til hinanden. Lidt slåskamp og lidt for sjov. Det her tolker fans som en henvisning til et ikonisk opgør mellem Gallagher-brødrene i Tyskland en gang i 90'erne. Der er en på en fish and chips bar, og noget med skuespilleren Robert Carlyle, der er oppe på en skærm over bagved, så har folk talt sammen. Og der er en masse tal og sådan noget på nogle af de her, eller på den her video. Og så har man simpelthen kunne regne ud, i hvert fald tror man, at det betyder, at det giver en eller anden GPS-koordinat, så de skal spille så også mange koncerter i Glasgow i Skotland også. Men brødrene, de har ikke sagt noget om det endnu. I weekenden, der var de i Venedig til stor filmfestival. Deres, den kommer jo i øvrigt i biograferne, også har premiere i Danmark på torsdag. Don't Look Back in Anger. Oasis Don't Look Back in Anger. Deres nye dokumentarfilm er blevet vidt og bredt rost om, hvordan de her to brødre egentlig overhovedet fandt hinanden igen, efter at have hadet hinanden så meget. Og det ligner jo faktisk, at de er begyndt at holde lidt af hinanden igen. Rygter eller ej, Oasis har lavet helt vildt mange fantastiske sange, og jeg tænker, at vi skal høre en af dem, og du kan være med til at vælge, hvilken en det skal være lige om lidt.

0: Det var Scarlet Pleasure, Wide Awake.
1: Så er der kørod.
0: Robinson-ekspeditionen har jo sit ø-råd. Vi har vores kørod på P4. Alle kan være med, uanset om de holder i kø eller ej. Det foregår inde i DR Lyd-appen. Det er til gengæld gratis. Inde i DR Lyd-appen, der er tre Oasis-sange. Du kan bestemme, hvad for en af dem vi skal høre, inden at klokken er 17. Fordi at Oasis driller jo deres fans lige i øjeblikket med, om de kan regne ud, hvor bandet måske ikke spiller koncerter til næste år. Det sker med, som jeg fortalte før, en række sådan lidt kryptisk, mysterieagtige opslag på deres sociale medier. Og så er der jo altså det her med, at Oasis har den her dokumentar, der har premiere i Danmark på torsdag. Senere der kommer den på Disney+, men den er i biografen fra på torsdag, hvis du skal se den. Jeg har valgt tre Oasis-sange fra deres enormt succesfulde andet album, What's the Story, Morning Glory, fra 1995. Og der udkom faktisk hele 6 singler fra det her album. Jeg har valgt 3 af dem. Ind i appen, det er lyd af dem. Hvis du finder P4 Eftermiddag i Østjylland, så kan du stemme gratis der. Den første, du kan stemme på, det er den her.
1: Nummer 1.
0: Det her var faktisk den første single, den udkom i 1995. April 1995, Some Might Say. Det var inden, at albumet What's the Story, Morning Glory overhovedet udkom. Det var den første mulighed, som du kan sige, du synes, at vi skal høre.
1: Nummer 2.
0: Mulighed nummer 2 er jo Oasis' aller største hit nogensinde. Wonderwall var 4. single, udkommer i oktober 95. Det er, ja, den behøver ikke nogen mere introduktion. Hvis du synes, vi skal høre den, så går du ind i appen, og så trykker du på, på Wonderwall, ikke? Men der er jo som sagt en mulighed mere.
1: Nummer 3.
0: Don't Look Back in Anger, som jo altså har lagt titel også til den dokumentar, der er kommet med, eller der kommer på torsdag i biograferne med Oasis. Men gå ind i det her lyd af dem, og så tryk, om du synes, vi skal høre Some Might Say, Wonderwall eller Don't Look Back in Anger. Du har lige et par sange til at få truffet dit valg, så hører vi den, inden vi når radioavisen.
1: Kørod på P4.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Du har stadigvæk 2 minutter at stemme i, hvis vi skal høre noget Oasis, og det skal vi. Jeg har udvalgt 3 singler fra Watch the Story, Morning Glory. Synes du, vi skal høre Some Might Say? Synes du, vi skal høre Wonderwall? Eller synes du, vi skal høre Don't Look Back in Anger? Der er tæt på dødt løb imellem Wonderwall og Don't Look Back in Anger. Afstemningen er i DR Lyd appen. Det er nemt at finde, og det er gratis at stemme. Der er 1,5 minut at stemme i endnu.

med Gosh, I Love It. Så er det jo tid til, at vi får fundet ud af, hvad det er, vi skal høre med Oasis. Det blev med 45% af stemmerne. Don't Look Back in Anger. Og hvad der er værd lige at lægge mærke til her, det er jo, at det er storebror Noel, der synger på den her. Og ikke Liam Gallagher.

0: med behold af mit tøj på. Det er tid til radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Sådan lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, ikke bedre nok bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
1: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik, en melding til dig, der er på vej ud af Randers, og især hvis du er på vej ud af Viborgvej, altså rute 26, der er nemlig sket uheld, og der er oprydning i gang. Det er tæt ved Vester Boulevard, og det her trafikerede T-kryds, det er ikke sådan, at du behøver nødvendigvis at finde helt andre veje. Det kan altså gøre at komme udenom, kun lige med få ekstra tillægsminutter. Det er så sket i Randers, og det er udadgående på Viborgvej, altså ud mod motorvejen.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vidste du godt, at det er K7-uge? Hvis du ikke gør, så er det måske fordi, at du ikke har unge mennesker under 27 år i nærheden af dig, eller fordi de ikke har fået det at vide endnu, at det er K7-uge. K7-ugen er, som tallet 7 siger, 7 dage lang. Det foregår i uge 37. Og så er det for unge mennesker mellem 18 og 27 år. Og ja, K'et, det står for kultur. Forklaring følger lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

0: Det kan måske godt være svært at finde penge til entréen til en kulturel oplevelse, hvis man er ung, måske ovenikøbet på SU. Men indtil på søndag, der kan unge mellem 18 og 27 år slippe for valget mellem pasta og grøntsager, eller om der skal kultur på menuen. De kan nemlig komme gratis ind på over 250 kulturinstitutioner og museer og teatre i Danmark. God eftermiddag, Astrid Sperling, projektleder for K7-ugen.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er egentlig allerførst tanken bag den her K7-uge med gratis kulturoplevelser for de unge?
1: Jamen, det er jo at bringe den her unge målgruppe lidt tættere på kulturinstitutionerne og simpelthen lave en form for takeover en enkelt uge om året, hvor det vrimler med unge mennesker ude på landets museer.
0: Jeg har prøvet at gøre opgaven svær for dig og sagt, kan du ikke komme med nogle anbefalinger på nogle kulturoplevelser i det østjyske?
2: Nummer et,
0: der siger du Aarhus Kunstmuseum, Aarhus. Hvad skal man gå ud og opleve der?
1: Jamen, de har en hel masse udsolgte K7-arrangementer i løbet af ugen, men noget, der ikke er udsolgt, det er på fredag, hvor de laver det, der hedder Aarhus Elsker K7, hvor man fra kl. 16 til kl. 20 kan opleve et vældigt potpourri af alt muligt godt. Man kan blandt andet komme op i regnbuen og danse Silent Disco, man kan lave backcharms, man kan trykke på genbrugstøj, man kan gå til brætspillerbajere, der er en fotobooth, der er poesi-performance, der er rigtig mange gode ting på programmet.
0: Altså, jeg får selv lyst til at komme allerede, men lad os komme videre til den næste her.
2: Nummer to.
0: Der siger du en tur i den gamle by. Hvad sker der der?
1: Ja, altså der skal vi, det er på torsdag fra 16 til 21, der skal vi en tur tilbage til 70'erne. Og jeg vil sige, allerede ved indgangen, der får man låst sin telefon inden, fordi vi skal virkelig helt tilbage til 70'erne. Der er et virkelig godt program. Der er åben knallert værksted. Der er workshops. Der er koncerter. Der er sylteworkshop. Jeg tror, det bliver rigtig godt.
0: Og så
2: nummer tre.
0: Der blev du presset lidt, fordi vi skal også ud af Aarhus og opleve noget kultur. Hvor skal vi hen?
1: Jamen, så synes jeg, man skal tage en tur helt ud af byen. Simpelthen tage på Gamle Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. Og sådan træde helt tilbage i tiden og opleve sådan en flot gammel herregård. En renaissance herregård, som er virkelig, virkelig velbevaret, og hvor man kan opleve historiens vingesus.
0: Og så er spørgsmålet selvfølgelig, når det så er blevet søndag, og ugen er gået, hvad så med de unge og kulturen om på den anden side af det her K7?
1: Jamen, der vil jeg jo sige, at en hel masse af de undersøgelser, vi selv har lavet, peger på, at de bare får endnu mere lyst til at komme ud og besøge. Så jeg vil da håbe, at det her har givet rigtig mange unge mennesker blod på tanden.
0: Så det er sådan lidt, at det første fix er gratis. Det er lidt det, det handler om.
1: Ja, men nu vil jeg sige, at jeg synes også, at museerne har mange gode tilbud resten af året, så man skal endelig ikke holde sig tilbage.
0: Astrid Sperling, projektleder for K7-ugen. Held og lykke med det hele. Tak, fordi du ville være med.
1: Jo, tak.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en sav-

Chapel Roan. Johnny Krone, vi skal have en update på trafiksituationen. Johnny Krone. Jeg tror, vi har mistet forbindelsen til vores trafikcenter, så vi tager lidt mere musik, inden vi hører fra Johnny.

0: Sissal og Blond for dig. De østjyske nyheder er med Flemming Nielsen. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag begyndte et juridisk slagsmål om 17 millioner kroner fra konkursramte Nordic Waste. Jordrensningsvirksomheden gik konkurs i 2024 kort efter, at jordskredet satte i gang i Ølst. Nu kræver konkursboerne efter Nordic Waste og DSH Recycling de 17 millioner kroner tilbage fra de tidligere ejere i tre virksomheder, ejet af Torben Østergaard Nielsens USTC-koncern. Retten i Randers skal tage stilling til, om pengene fra de konkursramte virksomheder blev betalt på et tidspunkt, hvor de var så tæt på konkurs, at pengene skal sendes retur til konkursboerne. Ifølge advokat Jakob Skude Rasmussen, der repræsenterer de tre selskaber, er pengene betalt i acontoskat og sendt videre gennem koncernen. Vores synspunkt er, at ingenting skal betales tilbage, der skal ske frifindelse. Fremover kommer Aarhus Letbane selv til at tage sig af at vedligeholde letbanetogene, det oplyser Aarhus Letbane i en pressemeddelelse. Da letbanen overtog togene, var det med en aftale om, at togproducenten Stadler tog sig af reparation og vedligeholdelse. Men fra august næste år overtager letbanen så selv vedligeholdelsen. Det bliver billigere for letbanens ejere, Region Midtjylland og Aarhus Kommune, og mere enkelt forventer Aarhus Letbane. Formålet med at udføre vedligeholdelsen af tog selv er blandt andet at mindske kompleksiteten i den daglige drift, herunder at gøre placeringen af ansvaret mere entydigt, siger administrerende direktør Michael Borre. Aarhus Letbane håber, at Stadler Services medarbejdere alle sammen fortsætter i deres job. 30.000 skolebørn hjælper lige nu forskerne med at kortlægge og måske finde nye insektarter i skovbundene rundt omkring i Danmark. En tredje klasse på Aarhus Privatskole har også lagt insektfælder ud for at være med i Astras masseeksperiment. I dag skulle eleverne tømme deres insektfælder. Og det var spændende at se, hvilket småkrav der var i dem, da de kom ind i klasselokalet, fortalte Maja Vermut Gadegaard.
3: Ja, jeg bliver meget klogere også. Der er også bedre lys, så man både kan se dyrene. Der er også et gennemsigtigt dyr, det kunne man i hvert fald ikke se udenfor. Men ja, det er bedre med lyset.
2: Mikkel Trabin Andresen var især spændt på, om der var helt nye insekter at finde i fælden.
4: Ja, jeg håber allermest, vi finder nye arter, eller bare opdager noget nyt om de dyr, vi har fundet.
2: Og Maja Vermut Gadegaard håber også, at 3. klassernes fund for skovbunden kan hjælpe forskerne med at opdage noget nyt om naturen.
3: Altså, jeg synes, det er mega fedt at hjælpe rigtige forskere, for at vi hjælper dem med deres arbejde, og det synes jeg bare er fedt.
2: I aften er skyde fra vest og stedvis regn eller byer. Temperaturen er ned mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydvest.

0: 4.
1: Søndagens gæst, Sten Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Så det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik Påske,
2: Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er den nede på 9. Så er den nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kette, sammen med Jonah Blacksmiths nye musik fra dem sammen. Kender du det? Johnny Krone, kender du det, når at trafikken ikke rigtig melder sig, og så er det som regel, fordi der er gode nyheder?
1: Ja, det kender jeg godt, men kender du så det? Ja, lige pludselig tager det en drejning, og så kan man ikke sidde og hænge med næbet længere.
0: Det kendte jeg ikke.
1: Nej, men det kender jeg så til gengæld altid. Så jeg ved at skubbe, man skal altid lige være klar. Hvordan er det nu, Knud? Må man godt cykle ud på en motorvejstrækning i nødsporet egentlig?
0: Der tror jeg, jeg bliver nødt til hurtigt bare at sige nej. Det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Det er der altså en, der desværre gør lige
0: nu. Det skal du tage lade være med dig, der gør det.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at vedkommende har bøffer på og så hører P4, men heldigvis så har jeg ringet til nogen, som er på vej derud. Det er altså i sydgående retning i nødsporet, i hvert fald sidst set, frem mod det, der hedder Mering Resteplads. Det vil altså sige fra Horsens Syd 57, og så frem i sydgående retning. Og han kan selvfølgelig, vedkommende her, jeg tror det er han, køre fra ved restepladsen, men man skal eddermame med cykle stærkt, hvis man skal nå at gøre det, inden der kommer en bil med kulørte lamper på taget der. Så ja, hold lige øje med opbremsningerne. Og så har jeg også lige fået en melding, der lyder på, at dækrester, muligvis et helt dæk, ligger i venstre vognbane på Herningmotorvejen, rute 15. Det er fra Galten og så frem mod Harlev, og det giver selvfølgelig også opbremsninger, og det er i venstre vognbane mod Aarhus.

Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om. Og jeg tænker lige, skal vi ikke høre den der sang med Christoffer og Thomas Helmig? Jeg synes, det fungerer vanvittigt godt med de to sammen.

Radioavis klokken 6 om på den anden side liga en mandag aften med topopgør i Superligaen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Vigtige point der, og FC Midtjylland vil med en sejr faktisk rykke op på førstepladsen i ligaen. Jeg hedder Knud Lind, og skal bare tilbage på eftermiddagsholdet på P4 Østjyllands vegne. Ønsker dig en forhåbentlig dejlig mandag aften og morgen.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Sanne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren, og derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland,
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU, og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: God aften, og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: of My Heart fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags ligaudsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæste mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka, før at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og siden Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstarte. Så der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli. Så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige nævnt, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august, så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk? Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spiller hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen. Så Det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
1: Det gør jeg gerne.
0: Så tager vi lige Sveriges sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: Det her, det var altså Sverige sammen med Burhan G. Burhan G. Og nummeret, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem. Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19, og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
0: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså dermed han vinder på hjemmebane i går?
1: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selv sagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu. Det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
0: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
1: Audi,
0: Red Bull?

0: Jeg tror ikke på, at altså Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke havde siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over, og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli? Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendel, eller to, eller tre, langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
1: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
0: Selv tak.

0: yes or nej.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
3: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
6: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de er svøde under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga Mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen, så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga Mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo komme til FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre. Og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald I har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland og mod, undskyld, FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så... Ja, kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpe stort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahr-Wagenknecht, altså Sahr-Wagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker, men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrænde har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamin Sadio for en takling, var det vel ikke lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med. Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige. Derovre mod Nelson bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke, en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kamp mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyredomme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer derhjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: nå,
1: så det er jo ligesom vilkårene.
0: Det er for dig, Lindved. Ja, og det lyder til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der,
0: så
1: altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland. Men bold ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren. Men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson ned i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvagen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der neder dæk af for den her mulighed. Steven Acqua, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bragende fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer og mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål. Så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundne stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter med 5 minutter igen.

0: One last time before you go. Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
1: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men hvor skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig, men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager et lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførerbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførerbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke. Lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten, der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift. Eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp? Og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho ind foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farlig. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittig interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Inde på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før, videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så der, har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen, kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erika Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

0: Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Ja, faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday i et sim her. Efter et langt indkast sparker sådan bolden ned i græsset, alligevel så den ved at hoppe ind. Men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episodes.

0: med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rik Smed her i studiet. Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg også om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Ja, jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, at der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis hedder det. Angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamine Sadio. Der kom et gul kort til Lamine Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ud at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gul kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gul kort. Men da dommer Jakob Kjellit var ude og kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamine Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamine Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtig, hvad han købte. Men altså,
0: det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige et frispark til FC Nordsjælland. Løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup, eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark havde haft succes, så havde jeg jo forventet på sådan en tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder. Den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for.
1: Altså, jeg formoder, at han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamine Sadio, der altså ikke har noget gul kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlich vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her, for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superligaen, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt musik hjem lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det kan jo gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adela, Lamine Sadio er taget ud, Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation, men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den der situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Også, der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er Cho, man bliver afvist af Steven Acquah, og så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, så minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland. Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtage, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. I lang tid nok, så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland, et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højresiden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp. Nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Det runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stan Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de vader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0. Hvis du

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

komme noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner T1 mod Nordsjælland.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra FC Nordsjælland, ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tablet nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, det er ikke Peter Ankersen, der afslutter der. Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Iheanacho. Ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen. Og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side af overliggeren og dumpede ned i nettaget der. Men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanten, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland-debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, når jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1, og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage, plus lidt tillægstid, men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden, og det kan i høj grad tilskrives de her to Duracell-kaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Mileta Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nielsen, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Mileta Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den, FC Nordsjælland. Lang bold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing, han har simpelthen sådan en dejlig, dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday Etim, omringet af to FC Nordsjælland-spillere. Etim stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et, jeg ved ikke om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday Etim. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med, jeg tror det var Mileta Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den, og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henten, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlich klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere, Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo også være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, og når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi runder nu her 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstresiden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højresiden, der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tikker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige. Nordsjællanderne, Markus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nelson, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aqua her for direktioner fra ordre fra Victor Nelson om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, for flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber også i defensiv nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil, at jeg skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, fordi vi har i hvert fald 1,5 minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællænderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aqua fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manonsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manonsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd. Du som en sommer.

0: Gop sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder det altså her fra miljøminister Maria Reumert Gjerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig i Skaugum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det vil blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have haft Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til klokken 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så må ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop the Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har jeg ligesom den der følelse af, at I er med mig. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åben i indbakken, og kom med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det er til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hugorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Og det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du.

fortælle, nej. Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

Hjalmar med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er sådan efterhånden vant til at sende også i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder i 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, det kommer, eller et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

MRC stedet Hø, nummeret Badebro. Og så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag. Så den ville rigtig sætte humøret i top.

Mille her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkepartis Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Carpark North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vinder.

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer, for Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København og minderne, festen, venskabet og kærligheden.
1: Du

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

med ret stor sikkerhed gøre den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en Nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du Søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med Gone, Gone, Gone.

Der er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i før natten Gotta Get Away From You. Apropos det der musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis Koncerttal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

Der bliver slået slag for det evige gå på mod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fanden. Her i før natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er, sover du nu. Mit hoved var tomt.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes vi er på banen igen med en ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black og White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer af systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføreren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladić.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige have skruet lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byer. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogen bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd. Ask yourself.

0: Madonna.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4.
1: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Mondagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og Some

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuld sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færde ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5 teenage-drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Og her viste det sig, at det var 5 teenage-drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saarwagenknecht, altså Saarwagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, har et vist fælles grundlag med FD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente 1 eller 2 mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Natradio på P4. Hit the beat and take it to the first note.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
2: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravtsjenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev ransaget af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskyjs inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskyjs tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.